0: заяви в Благоевград президентът Илияна Йотова, която коментира изпратената от премиера Християн Мицкоски нота с искане за подновяване на диалога с България като задължително условие за деблокиране на преговорите за членство в Европейския съюз.
1: Не за първи път от такова ниво в Европейския съюз се съветва правителството в Република Северна Македония. Не само до две седмици ще влезе доклада за разглеждане на Европейската комисия за напредъка на Република Северна Македония. За да бъде сериозен този разговор, много добре господин Мицкоски трябва да прочете европейската политика по отношение на разширяването на Република Северна Македония, да забрави, че това е двустранен въпрос, както той се опитва да го представи. Ние винаги сме били отворени за разговори с тях, но разговори без ултиматуми и без да се отстъпва от европейската политика. България е част от Европейския съюз и не можем да допуснем държава, която е тръгнала по европейския път, да не приема ценностите и добродетелите на Европейския съюз, още по-малко да говори с ултимативен тон, но нека да останем умерени оптимисти.
0: Нотата е резултат от срещата на Мицкоски с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която го е посъветвала да проведе среща в опит за възстановяване на пътя на страната към преговори с Европейския съюз. Мицкоски изтъкна още, че е поставил пред фон дер Лайен въпроса за посредничество на съюза в разговорите с България. За предстоящите избори за президент и вице-президент секции за гласуване ще бъдат разкрити в 60 държави, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили разкриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. Следователите от Обединените арабски емирства заявиха, че вторият пилот на полета на Fly Dubai за Израел е планирал терористичен акт и е използвал аварийната брадва в пилотската кабина, за да нападне капитана. За мотивите му обаче не се казва нищо. В сряда индийският капитан на полета беше нападнат от втория пилот, но успя да отвори вратата на пилотската кабина, което позволи на пътниците и екипажа да надделеят над нападателя и да принудят самолета да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия. Първоначалните заключения от разследването не разкриват националността на втория пилот, но източник от Саудитска Арабия потвърди пред агенция Франс Прес, че той е от Оман. Медийни съобщения посочват също, че му е било забранено да лети в родната си страна поради опасения от екстремистки възгледи. Британският Daily Telegraph от своя страна разкри, че заподозреният за терористичното нападение е проповядвал насилие срещу жени и е призовавал за сурови религиозни наказания, докато е следвал авиация в британски университет. Хиляди поддръжници на Александър Вучич се събраха в зала Белградска арена за началото на предизборната кампания на неговата сръбска прогресивна партия за изборите на 25 октомври, съобщи Associated Press. Социологическите проучвания сочат, че кампанията ще бъде номинирана от битката между формацията на Вучич и кандидатите на студентското протестно движение – обединени под името Студентска листа. В обединението влизат университетски преподаватели, учители, експерти и представители от целия политически спектър на страната. Вучич обаче ги обвинява, че се опитват да сложат Сърбия на пауза. Той заяви, че ако спечели изборите, новото правителство ще е само от 12 министри вместо досегашните 31. Според него провал ще бъде всеки резултат под 50%. Напрежението преди вота е голямо с съобщения за инциденти и физически сблъсъци, посочва Associated Press. Сега прогнозата за времето, Калин Петров.
2: През втората половина нощта ще бъде ясно. В източните райони от страната и в източните Родопи духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса. По-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има слана. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-северо-исток в югоисточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: heart.
1: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 4 октомври, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Пловдивският окръжен съд ще решава дали обвиненият в убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Славчо Мегеров, да остане в ареста. Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на брифинг на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево от 11 часа днес. Усложнена остава обстановката в Близкия изток. Израел потвърди, че е извършил поредна атака срещу град Газа. Йемен съобщи за нанесени удари по обекти на хутите в Сана. Украина ще засили атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на новата политика на Москва за въздушни удари, но няма да нанася удари срещу цивилни граждани, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Reuters. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Тленните останки на цар Самуил бяха посрещнати с почет в България. Те бяха транспортирани от Солун до София, а след официалната държавна церемония бяха положени в мраморен саркофаг в столичния храм Света София. Стотици хора се събраха около базиликата, за да отдадат почет и да се докоснат до саркофага на българския цар. На официалната церемония в Солун гръцкият премиер Кириакос Мицотакис благодари на своя български колега Румен Радев.

0: на предишните правителства на двете страни, на двете министерства на културата, както и на ръководството и персонала на Византийския музей в Солун, които са работили за постигането на споразумението. По силата му Гърция предава на страната ни останките на цар Самуил, а България от своя страна предава 48 църковни и културни реликви от фонда на Националния исторически музей. В Гърция се заформи политически спор между опозицията и управляващите относно споразумението за обмен на исторически реликви между Гърция и България. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
1: Опозиционната лявоцентристка ПАСОК поставя въпроси относно споразумението между Гърция и България за връщането на 48-те реликви след изнасянето им от Гърция. Разбира се, това е добре дошло, но ликуването не замества отговорите за онова, което остава там. Нито пък правителството може да представя връщането на няколко реликви от хилядите като триумф, а цялостното искане като максимализъм, отбелязват от ПАСОК. Реакция дойде и от бившия гръцки премиер от Нова демокрация Андони Самарас. В момента яростен противник на премиера Кириакос Мицотакис. Самарас подчерта, като министър-председател бях поискал да ни бъдат върнати всички откраднати предмети, а днес, за съжаление, с ликуване обявяваме отстъпка. От своя страна, гръцкото правителство отговори, като се позова на изявлението на гръцкия свети синод, който приветства споразумението между Атина и София с думите: това е успех за нашата родина, който наред с другото отразява и стабилното съгласие и постоянното сътрудничество между държавата и църквата за постигането на национални цели с особено значение, заявяват от гръцкия свети синод. За новините, Мерим Тенев.
0: Пловдивският окръжен съд ще решава дали обвиненият в убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Славчо Мегеров, да остане в ареста. Искането на прокуратурата е да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение. 51-годишният Мегеров беше задържан в столицата около 20 часа след престъплението. Кореспондентът ни Кремена Данева с още информация.
2: Повдигнатото обвинение на Славчо Мегеров е за предумишлено убийство, обявиха в четвъртък вечерта от държавното обвинение. Наблюдаващият прокурор Димитър Молев.
3: Мотивът е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата. От доста време са познавали, отношенията между тях са били доста близки, имали си работни такива, трудови, и оттам нататък вече възниква конфликт.
2: Полицията разполага с данни, че убитият бизнесмен и Славчо Мегеров са имали контакт около 2 седмици преди убийството. Събраните доказателства сочат, че именно Мегеров е физическият извършител на престъплението, категоричен е директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. До момента са извършени множество огледи на местопроизшествието, на имоти, жилищни сгради и автомобили. Назначени са експертизи. Разследването продължава, като се работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на брифинг на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево от 11 часа днес. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Балкански мост е мащабна международна специализирана полицейска и митническа операция, провеждана на територията на България в рамките на едноименна международна работна група. Реализира се съвместно от Главна дирекция Гранична полиция и Главна дирекция Борба с организираната престъпност при МВР в тясно партньорство с Агенция Митници с подкрепата на Европол и под координацията на Frontex. В нея се включват и представители на партньорски служби от страни в региона, както и от САЩ, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия. Основните цели са проследяване, пресичане и неутрализиране на незаконния трафик на хора, нелегалната миграция, контрабандата на наркотични вещества и трафика на акцизни стоки през граничните контролно-пропускателни пунктове и преходи в страната. Определя се като една от най-мащабните специализирани операции от такъв тип, провеждани по българските граници. В брифинга днес ще участват директорът на Главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, заместник директорът на Агенция Митници Стефан Бакалов, както и представители на Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания, немските митници и други партньорски служби. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: За предстоящите избори за президент и вице-президент секции за гласуване ще бъдат разкрити в 60 държави, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили разкриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. До 10 октомври избирателите с трайни увреждания могат да подават заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия на президентските избори на 25 октомври. Това са хора, които не могат да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение, информира Цветелина Стоянова.
5: Централната избирателна комисия определи правилата за гласуване с подвижна избирателна секция. Такава може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на община. Разкриването е обвързано с подаването на не по-малко 10 заявления от избиратели с трайни увреждания, ако след 10 октомври вече има разкрита секция. Заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявят това не по-късно от 5 дни преди вота 19 октомври. В този случай се предоставя документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможност да се гласува в изборно помещение. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице или се изпращат по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не се изисква подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК или НЕЛК за здравословното състояние, който да удостовери, че заболяването е причинило такова увреждане, което не позволява на избирателя да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Шествие в подкрепа на палестинския народ ще се проведе днес в София от 11 часа и 30 минути. То ще започне пред НДК и ще завърши пред сградата на Министерския съвет. Палестинецът Фарес Фарес от Комитета за защита на Йерусалим, който организира шествието, посочи.
6: Планираме шествие, за да обръщаме вниманието на българските граждани към геноцида и етническо прочистване, което върви с високо темпо в Палестина.
0: Каза Фарес Фарес, организатор на шествието в подкрепа на Палестина. През септември 2025 година Международна независима комисия на ООН за разследване на окупираните палестински територии излезе с доклад, че Израел не успява да предотврати, както и активно извършва геноцид срещу палестинците. Израелските власти категорично отхвърлят обвиненията в геноцид. Осложнена остава обстановката в Близкия изток. Израел потвърди, че извършил поредна атака срещу град Газа. Йемен обяви, че нанася удари по обекти на хутите в Сана. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
7: Въоръжените сили на Йемен заявиха рано тази сутрин, че нанасят удари по обекти на свързаните с Иран бунтовните хути в йеменската столица Сана и в северо-западния град Саада. Часове по-рано свързаната с хутите телевизия Алмасира съобщи за саудитска агресия срещу Сана. За сега отрият не са коментирали тази информация. Отговорност за нападението обаче поеха от йеменските въоръжени сили. Говорител на армията каза, че се атакуват жизнено важни обекти, без да оповестява повече подробности. Вчера хутите разпространиха изявление, в което посочват, че са атакували съоръжение на саудитския петролен гигант Арамко в Рияд и че в резултат на атаката избухнал пожар. Междувременно израелската армия потвърди, че е нанесла удар, с който е целяла да ликвидира високопоставения член на Хамас Али Ал-Амуди, след като по-рано палестинската гражданска отбрана съобщи за петима убити при атака срещу жилищна сграда в град Газа. Амуди е заместник-председател на политическото бюро на Хамас в Газа и според израелската армия е бил дясната ръка и личен помощник на бившия лидер на палестинското исламистко движение Яхия Синуар, който беше убит от израелските сили в ивицата Газа през октомври 2024 година. Според израелската армия, Амуди участва във вземането на решения за клането на 7 октомври. Не се съобщава дали Амуди е бил убит. За новините, Елизабет Гогова.
0: Украина ще засили атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на новата политика на Москва за въздушни удари, но няма да нанася удари срещу цивилни граждани, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Reuters. Той каза още, че украинското разузнаване разполага с информация, според която руският лидер Владимир Путин е разпоредил нова доктрина за

0: военни атаки срещу много по-широк спектър от граждански цели преди настъпването на зимата. Видяхме документи и знаем, че те им позволяват да атакуват инфраструктура, логистика, пътища, училища, болници, за да принудят хората да напуснат столицата, да напуснат различни градове. Това е целта на операцията. Според Зеленски, причината за промяната в политиката е желанието на Путин да изглежда силен в момент, когато неговата армия губи позиции в ключов район на фронта и понася по-големи загуби. Кремъл към момента не е отговорил на запитване за коментар на думите на Зеленски, отбелязва Reuters. В изявление на руското външно министерство, призоваващо чуждестранните граждани да напуснат Киев, обаче се казва, че Москва ще продължи систематично да нанася удари по цели в отговор на украинските атаки срещу Русия през последните месеци. И двете страни отричат умишлено да нанасят удари срещу цивилни. Следователите от Обединените арабски емирства заявиха, че вторият пилот на полета на Fly Dubai за Израел е планирал терористичен акт и е използвал аварийната брадва в пилотската кабина, за да нападне капитана. В сряда индийският капитан на полета беше нападнат от втория пилот, но успя да отвори вратата на пилотската кабина, което позволи на пътниците и екипажа да надделеят над нападателя и да принудят самолета да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия. Източник от Саудитска Арабия потвърди пред Франс Прес, че вторият капитан е от Оман. Медийни съобщения посочват също, че му е било забранено да лети в родната си страна, поради опасения от екстремистки възгледи. Заподозреният за терористичното нападение на борда на полета на Fly Dubai е проповядвал насилие срещу жени и е призовавал за сурови религиозни наказания, докато е следвал авиация в британски университет, разкри Daily Telegraph. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: 29-годишният Хамам Ал-Хамами, вторият пилот задържан в Абу-Даби след опита за отвличане на самолет в сряда, е заявил в публикации в социалните мрежи, че жените трябва да бъдат тъпкани с крака и одобрявал биенето на превантивни шамари на жени, докато е бил студент в университета Бъкингъмшир Нью Юниверсити. Има сведения, че той също така изразявал подкрепа за руската инвазия в Украина. Хамами, гражданин на Оман, е следвал 3-годишна дистанционна програма по управление на авиацията в университета в град Хай Уикъмп, като е завършил през 2023 година. Смята се, че е преминал курса дистанционно от Маскат. В деня на нападението от университета съобщиха, че лицензът им за спонсориране на чуждестранни студенти е бил временно спрян от Министерството на вътрешните работи. Министерството и университета заявиха пред Daily Telegraph, че спирането на лиценза не е свързано с Хамами или с нападението на Fly Dubai. Според информация на вестника, по време на престоя му в университета не са били повдигани опасения или подавани оплаквания срещу него. Въпреки това, от университета заявиха пред изданието, че в отговор на информацията, която излиза наяве сега, ще извършат проверка на периода на обучението му там. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро!
2: Добро утро! Националният ни отбор по футбол загуби с 0-3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига в турнира Лига на нациите. В другия матч от нашата група Естония победи Люксембург с 1-0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония 5, Люксембург 3 и България 1 точка. На 6 октомври българите гостуват на Люксембург. Други резултати в турнира. В първа лига Хърватия, Англия 0-7 и Испания, Чехия 3-1. Във втора лига Северна Македония, Шотландия 0-2, Швейцария, Словения 2-1. И в трета лига Финландия, Албания 2-1 и Беларус, Сан Марино 4-0. А в приятелски матчове Индия, Бразилия 0-4 и Аржентина, Буркина Фасо 7-0. Резултати от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол. Крумовград, Спартак, Плевен 1-2. Спартак ще играе в следващия кръг срещу Левски. Балкан, Ботевград, Фратрия 0-3. Варненци ще посрещнат Ботев, Враца. Ботев, Нови пазар, Вихрен 1-4. Тимото Сандански ще играе срещу Локомотив София. И Черноморец, Балчик, Етър 2-3. В следващия кръг тимът от Велико Търново е домакин на Спартак. Спартак Варна. В контролни футболни срещи Локомотив София Раднички ни с 4-1 и Славия Ботев Враца 2-1. Националният отбор на България по ръгби за мъже завърши наравно 31-31 точки, като гост на Турция в първия си матч от четвъртото ниво на този спорт на Стария континент. Баскетболистите на Балкан спечелиха за първи път в историята си Суперкупата на България. Те надаляха в Ботевград на Черно море с 94-71 точки. Първият отбор на Левски извоюва титлата в многобоя при жените на държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли категория елит в София. Макс Верстапен ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Пилотът на Red Bull спечели квалификацията, изпреварвайки Луис Хамилтън с Ферари и съотборника си Исак Хаджар, който обаче получи наказание и ще стартира 8-ми. Така водачът в класирането Андреа Кими Антонели с Мерцедес започва от третата позиция.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
3: Добро утро! Над страната е ясно, а температурите към този час са от минус 2 градуса в Севлиево до 8 градуса в Сандански и Кърджали във вътрешността на страната и 13 градуса в Ахтопол по Черноморието. В планините са от минус 3 градуса на Мосала до 6 градуса на Мургаш. В София е 2 градуса при 88% относителна влажност и 961 хектопаскала атмосфера на налягане, значително по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-северо-изток, в източните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. В планините също ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От утре до 8 октомври, между 8.30 и 18 часа, поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. В понеделник и вторник ще се извършва геодезическото заснемане на участък от 13 до 14 км, а в сряда и четвъртък от 15 до 19 км, като движението ще се осъществява в активната и изпреварващата лента. Временната организация на движение е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Пловдивският окръжен съд ще решава дали обвиненият в убийството на бизнесмена Илиян Филипов Славчо Мегеров да остане в ареста. Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на брифинг на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево от 11 часа днес. Усложнена остава обстановката в Близкия изток. Израел потвърди, че е извършил поредна атака срещу град Газа. Йемен обяви, че нанася удари по обекти на хутите в Сана. Украина ще засили атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на новата политика на Москва за въздушни удари, но няма да нанася удари срещу цивилни граждани, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Reuters. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
4: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 8, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добро утро! Комисията за защита на потребителите проверява бензиностанции дали увеличенията на цените на горивата от 9 до 11% в някои обекти са обосновани. До момента са извършени над 200 проверки, както в големи вериги, така и в по-малки бензиностанции. Окончателните резултати все още не са готови, но проверяващите са установили увеличение на цените на колонките. Русинка Бачварова от Сдружението на малките търговци на горива за регион Бургас и собственик на бензиностанции коментира.
2: И в момента КЗК извършва проверка именно на механизма на формиране на цената. Но според мен е правилно институциите да проверяват цялата верига формиране на цените, като започне от

0: цената. Но според мен е правилно институциите да проверяват цялата верига, формиране на цените, като започне от доставките на едро и се стигне до малките бензиностанции, за да има максимална прозрачност.
1: В проверките на бензиностанциите се е включила и Комисията за защита на конкуренцията. При нарушения предвидените санкции са от 10 000 до 100 000 евро. Община Бургас подготвя разширяване на мрежата си от зарядни станции за електромобили. Обявена е обществена поръчка за надграждане на инфраструктурата. Тя е на стойност 415 000 евро без ДДС, като финансирането идва по проект. До 45% от сумата ще бъде съфинансирана от общинския бюджет, информира Християна Йорданова.
2: Предвижда се създаването на 38 места за зареждане, разпределени на 16 зарядни колонки. От тях 13 ще са бързо зарядни, а 3 бавно зарядни. По част от локациите ще се поставят изцяло нови станции. На други места ще се надгради вече съществуваща инфраструктура. Общината уточнява, че на някои точки ще има повече от една колонка. Затова броят на колонките е по-голям от броя на местата за монтаж. Локациите ще бъдат в комплексите Славейков, Изгрев и Лазур, в централна градска част и в квартал Крайморие. Община Бургас подчертава, че локациите могат да бъдат заменени при проектирането. Причината са конкретни нужди и други инфраструктурни проекти. Срокът за изпълнение 9 месеца. Крайната дата за приключване на проекта е 31 декември 2027 година. Оферти за участие в обществената поръчка се приемат до 26 октомври тази година. За новините е Християна Рденова.
1: Конкурс за 13 свободни места обяви областната дирекция на МВР в Ямбол. Кандидатите не трябва да са навършили 41 години към датата на обявяването на конкурса, като изискването не се отнася за определени категории, настоящи и бивши служители на МВР, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
3: 4 са свободните места за младши автоконтролери втора и първа степен, а 9 са полицаи, старши полицаи и водачи на патрулни автомобили, уточняват от дирекцията на полицията. Част от условията, на които трябва да отговарят кандидатите, са задължително българско гражданство, да имат завършено средно образование и валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да отговарят на изискванията за физическа, психологическа и медицинска пригодност. Конкурсът включва изследване на физическата подготовка, психологическо изследване и заключително интервю. Документите за участие се подават до 2 ноември в областната дирекция на МВР в Ямбол. За новините Даниела Костова.
1: Започна ремонта и реконструкцията на музея Байлова къща в Средец. Сградата е официален паметник на културата и емблематичен образец за традиционната архитектура и бит в региона. Обновява се дворното пространство, изградени изцяло нова ограда и се ремонтира самата къща, за да се превърне в демонстрационен център за традиционна българска култура и занаяти. Проектът се реализира по програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег България-Турция. Целта е цялостното реновиране и превръщането на обекта в модерен музеен комплекс. Спектакълът «Трите парсенца» ще бъде игран днес в залата на Държавен куклен театър Бургас. Познатата приказка на малки и големи, актьорите ще разкажат с много настроение, музика и чувство за хумор. Режисьор е Валентин Владимиров, сценографията и куклите са на Юлия Лачева. Участват Гергана Анмахян, Женя Георгиева и Алекс Анмахян. Представлението е подходящо за деца на възраст над 2 години. Началото е в 11 часа. По Черноморието днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от север-североизток, по южното крайбрежие до умерен. Максималните температури ще бъдат между 19 и 22 градуса, температурата на морската вода е 20-21 градуса, вълнението на морето ще бъде 3 бала, но с тенденция на отслабване. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
4: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
3: Фестивал на изкуствата Порт Примарт Фест викани на незабравима музикална вечер. Класиката среща джаза и тангото на 9 октомври. Чуйте произведения на Паганини, Пиацола и Оскар Питерсън в изпълнение на цигуария Марио Хосен, наричан българският Паганини, пианистката Кристина Милер, Клаудиус Баран Банденеон и приятели. 9 октомври, 19.30 часа, Културен дом НХК. Билети, каса часовника и Eventim.bg. Организатор – Гранд Хотел и СПА Приморец. Повече информация на portprim.bg.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
7: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. В 60 държави ще бъдат разкрити секции за гласуване на предстоящите избори за президент и вице-президент на 25 октомври, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили разкриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. До 10 октомври избирателите с трайни увреждания могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия на вота. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице, изпращат се по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не е необходим подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК за здравословното състояние. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. Пловдивският окръжен съд ще решава дали Славчо Мегеров е обвинен в предумишленото убийство на бизнесмена Илиян Филипов да остане в ареста. Искането на прокуратурата е да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение. 51-годишният Мегеров беше задържан в столицата около 20 часа след престъплението. До момента са извършени множество огледи на мястото на имоти, на жилищни сгради и автомобили. Назначени са експертизи. Разследването продължава, работи се по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител. Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево днес. В нея се включват и представители на партньорски служби от страни в региона, както и от Съединените щати, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия. Основните цели на операцията са проследяване, пресичане и неутрализиране на незаконния трафик на хора, нелегалната миграция, контрабандата на наркотични вещества и трафика на акцизни стоки през граничните контролно-пропускателни пунктове и преходи в страната. Украйна ще засили атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на новата политика на Москва за въздушни удари, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Reuters. Германският канцлер Фридрих Мерц пристигна в Киев, за да подкрепи президента Зеленски. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Володимир Зеленски заяви пред Reuters, че украинското разузнаване разполага с информация

0: която руският лидер Владимир Путин е разпоредил нова доктрина за военни атаки срещу много по-широк спектър от граждански цели преди настъпването на зимата.
1: Видяхме документи и знаем, че те им позволяват да атакуват инфраструктура, логистика, пътища, училища, болници, за да принудят хората да напуснат столицата, да напуснат различни градове. Това е целта на операцията.
0: Зеленски обаче посочи, че Киев няма да нанася удари срещу цивилни граждани. Според него причината за промяната в политиката на Кремъл е желанието на Путин да изглежда силен в момент, когато неговата армия губи позиции, включва в район на фронта и понася по-големи загуби. За сега няма коментар от Москва на думите на Зеленски. В изявление на Руското външно министерство, призоваващо чуждестранните граждани да напуснат Киев, обаче се казва, че Москва ще продължи систематично да нанаси удари по цели в отговор на украинските атаки срещу Русия през последните месеци. През последните седмици администрацията на американския президент Доналд Тръмп се опита да възобнови преговорите за прекратяване на 4-годишния конфликт. А тази сутрин в Киев пристигна германския канцлер Фридрих Мерц, придружен от ръководители на германски отбранителни компании, за да изрази подкрепа за президента Зеленски на фона на засилващите се руски атаки срещу украински градове. Мерц ще обяви пакет от мерки, включващ отпускането на 1 милиард евро под формата на военна помощ и 350 милиона евро за ремонтни дейности в енергийния сектор. Очаква се по време на посещението да бъде финализирано и споразумение за съвместно производство на различни видове дронове. За новините Елизабет Гогова.
1: Колко социален ще е бюджетът за следващата година? Отговор на този въпрос в предаването Неделя 150 очаквайте от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Ходовете на властта и критиките на опозицията. По темата ще говорят председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов, лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и депутатът от Възраждане Димо Дренчев. За подготовката за гласуването в чужбина, събеседник в предаването е Ради Найденов, постоянен секретар на Министерството на външните работи. Разговорът с историка-медиевист професор Георги Николов ще бъде насочен към завръщането на тленните останки на цар Самуил у нас. Предаването Неделя 150 започва в 9 часа и 30 минути. Водещ днес е Явор Стаматов. Може да слушате предаването по Хоризонт или да гледате видеоизлъчването на сайта ни bnrnews.bg и на страницата във Facebook. В емисията новини следва спорт. Студиото е Светослав Табаков.
2: Националният ни отбор по футбол загуби с 0-3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига в турнира Лига на нациите. В другия матч от нашата група Естония победи Люксембург с 1-0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония 5, Люксембург 3, България 1 точка. На 6 октомври българите гостуват на Люксембург. Други резултати в турнира. В първа лига Хърватия Англия 0-7, Испания Чехия 3-1. Във втора лига Северна Македония Шотландия 0-2, Швейцария Словения 2-1. И в трета лига Финландия Албания 2-1 и Беларус Сан Марино 4-0. Тази вечер има нови 8 срещи. А в приятелски мачове Индия Бразилия 0-4 и Аржентина Буркина Фасо 7-0. Ще се играят и нови 14 срещи от втория предварителен кръг в турнира за купата на България по футбол. На Световната купа по скокове на батут в Ричоне синхронната двойка Христина Пенева, Катерина Кулешова се класира за днешния финал на надпреварата в италианския град. Макс Верстапен ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Пилотът на Red Bull спечели квалификацията, изпреварвайки Луис Хамилтън от Ферари и съотборника си Исак Хаджар, който обаче получи наказание и ще стартира 8-ми. Така водачът в класирането Андреа Кими Антонели с Мерцедес започва от третата позиция.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Здравейте!
3: Добро утро! Температурите около 9 часа са от 2-3 градуса в Кюстендил, Добрич и Смолян до 15 градуса в Ахтопол. В София в момента температурата е 6 градуса, относителната влажност на въздуха 75%. Атмосферното налягане е 961 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месец.

0: месеца и ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция. Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили съобщават от Главна дирекция Гранична полиция. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци, късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и СПА Приморец. За повече информация portprim.bg.
1: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във

0: Ека, карай така, сякаш е твоето. Аз съм Петя Янакиева, главен редактор на БНР Бургас и вярвам, че изборът ни днес определя бъдещето ни утре. Спри, погледни и пази. Безопасността на пътя е споделена отговорност.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 10, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! Има срив в политиката по пътна безопасност у нас, въпреки че новото правителство преди 5 месеца ясно заяви, че ще има промяна в транспортната среда с цел спиране на войната по пътищата. В това е категоричен председателят на управителния съвет на Института за пътна безопасност Богдан Милчев. Според него, трите ресорни министерства на МВР, регионалното министерство и това на транспорта трябва да работят заедно.
2: Мегаструктурата не е никаква мегаструктура. Това е дигиталното ядро на тол управлението. Една десета от целия състав на тол управлението ще бъде изваден от Министерство на регионалното развитие и ще бъде вкаран в изпълнителна агенция в Министерство на транспорта, което ще възложи за десетки милиони евро обществени поръчки, за да събере цялата информация да влиза в Министерство на транспорта, свързана с КАНЕ. Тази информация ще се връща отново към МВР, тъй като единственият потребител на тази информация ще е МВР. Пълна каша. А правителството просто е тръгнало наистина да ни затрие по пътищата.
1: Институтът за пътна безопасност

0: има позиция и срещу новото предложение за акциз върху автомобилите от следващата година. Според Богдан Милчев, това е чадър на институциите на сивия сектор при вноса на моторни превозни средства. Официалното откриване на академичната 2026-27 година предстои днес в новия филиал в Бургас на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Предвиден е празничен концерт в културния дом на Нефтохимика. В него ще участват комбо състав на академията с ръководител Михаил Йосифов и първокурсници от филиала. Началото е в 19 часа. На 5 октомври от 10 часа в помещенията на филиала ще бъде отслужен водосвет за началото на академичната година. Двата дни на откриването ще съберат представители на академичната общност, община Бургас, държавни и културни институции, преподаватели и студенти. Инициативата Стартира и зелено днес ще превърне района около малкия паркинг до многопрофилната болница за активно лечение на детски болести Света Анастасия в място за срещи, творчество, движение и зелен устрем. Събитията са част от регионалния форум за климатични иновации Бургас 2026 и е по проект Региони за климат, финансиран по програма Хоризонт Европа. Информира Ивайло Пеев.
1: Програмата на Стартира и зелено започва в 14 часа с артистична програма на детска градина Звездица Зорница и инициативата Деца осиновяват дървета. Следват графити работилница, конкурс за детска рисунка и забавление за подрастващите, подготвени от Естео Естерони, немската езикова гимназия Гьоте, театрален колеж Любен Гройс, детска градина Звездица Зорница, Зумбас Или, Софийския университет, Свети Климент Охридски, филиал Бургас. В 15.30 часа участниците ще могат да се включат в 5-километрово семейно бягане да надбягаш себе си. Регистрацията на бегачите ще стартира в 14.30. Основни партньори в инициативата са Бургас Рън, 5 км Рън и Папа Биер. От 15.30 до 16.30 за преминаващите автомобили на железопътния прелез ще има пропускателен режим. От 15.30 до 16 ще бъде затворена улица Помори. Достъпа до спешния център на детската многопрофилна болница Света Анастасия ще се осъществява през входа за кръвния център. А в 17 часа Бургас ще посрещне участниците в КОП-31 с велопоход, символичен финал на деня, който свързва зелената мобилност, спорта и климатичните действия. За новините Ивайло Паев.
0: Община Несебър стартира прием на проектни предложения по програмата «Заедно за старинен град Несебър» към Общинския фонд «Култура». Инициативата се финансира изцяло със средства на общината и има за цел да подпомогне опазването и популяризирането на уникалното културно наследство на старинен Несебър. Програмата насърчава собствениците на имоти да реставрират и поддържат сградите си и да развиват културни и образователни инициативи. Подкрепа ще получат както проекти за реставрация и социализация на недвижими културни ценности, така и за провеждане на образователни и творчески събития извън активният летен туристически сезон. Кандидатстването е в периода до 30 октомври. В Бургас, Приморско и Царево в момента е 13 градуса, в Сливен и Ямбол термометрите показват 12. По Черноморието е слънчево, духа слаб вятър от север-северо-исток, по южното крайбрежие до умерен. Максималните температури по-късно днес през деня между 19 и 22 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса. Вълнението на морето е 3 бала, но с тенденция да отслабне. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Е в неделя. Женската зона за уикенд релакс.

0: е в неделя. Женската зона за уикенд релакс.
1: Живейте цветно, животът е точно толкова хубав, колкото му позволим да бъде. За цветна неделя ви трябват добри планове, приятни емоции и истински приятели. Направете си разходка, хапнете шоколад и се порадвайте на деня. Ние пък ви каним на 2 часа релакс и сладки приказки. Ето темите и гостите в предаването ни днес. Ще ви срещнем с София Иванова, новата носителка на титлата Кралица Бургас 2026. 18-годишната красавица е зодия Скорпион и вече е студентка в Софийският университет. С нея ще говорим за конкурса, за бъдещите и планове и за любимите и занимания в свободното време. Журналистът Георги Тошев ще ни разкаже за певицата Силви Вартан, френската звезда с български корени, която никога не забрави родината си. Всичко в живота й е от любов, казва Тошев, който направи и филм за нея. Лентата беше представена в Бургас по време на тази годишното издание на Международният фестивал за документално историческо кино ДОК. Ще ви запозная и с Даян Вачков, един от най-известните и харизматични български оперни певци, изпълнител с впечатляваща кариера на международната сцена, който от години е и солист на Варненската опера. С него си говорим за оперното изкуство, за любимите му туристически дестинации и как обича да си почива. В кулинарната ни рубрика «Сготвено с любов» ще ви представим рецепта за скумрия с оцетна фурна, а в рубриката ни «Дрес-код» ще стане дума за модните тенденции на есен 2026. Звукорежисьор е Иво Дъжев, аз съм Стефка Бакърджиева, това е предаването «Е в неделя».
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: е в неделя.
1: Ето и първата ни среща в предаването днес. София Иванова е новата носителка на титлата Кралица на Бургас 2026. Конкурсът се проведе преди седмица в един от моловете в града ни. Новата кралица на Бургас е Зодия Скорпион и тази година прави още една важна крачка в живота си. Тя е първокурсничка в Софийския

0: университет, където ще изучава международна търговия и инвестиции. Повече за София, за конкурса и какво й предстои, ще чуем от самата нея.
1: На 18 години съм и завърших търговска гимназия със специалност икономика и менеджмент на английски. Сега ми предстои да съм първи курс в Софийският университет със специалност международна търговия и инвестиции, като продължавам с това, което започнах в търговска гимназия и открих, че страшно много ми допада.
0: Да поговорим сега за конкурса. Всъщност, как се роди идеята да участваш в него?
1: Много спонтанно. Нямах до последно намерение да се запиша. Имах леки притеснения, защото беше много преживяване и не знаех дали съм способна да се справя, дали вярвам достатъчно толкова много в себе си. И тук идва огромната благодарност към моите родители и към най-близките ми приятели, които стъпка по стъпка успяха да спокоят всичките ми съмнения и притеснения относно този конкурс. И в крайна сметка стигна да вижда, че ако не се запиша сега, няма да намеря смелост за в бъдеще да го направя. Аз не знам какво ще бъде резултата, със сигурност ще е нещо хубаво. И затова се записах.
0: Разкажи ни повече сега за самото преживяване. Всъщност ясно е, че е имало притеснение, няма как да не е така. Но в кой от туровете ти се почувства така най-спокойна, най-себе си и съответно кой най-много те притесни?
1: Точно момента преди да излезеш на сцената е най-притеснителен. Но в момента, в който стъпих на първата стълбичка, просто станах много уверена. Потопих се в самото преживяване и си казах, че аз трябва да дам най-доброто от себе си, за да може да се представя по най-добрия начин, така че като стъпих на подиума, вече всичко започна да се идва по естествен начин. Определено третият тур бях най-спокойна, защото и самите рокли най-много ми допадаха. Обожавам вечерните рокли и се чувствах най-много от себе си там.
0: Каква беше твоята рокля?
1: Изключително красива, беше златна, изкряща по тялото. Леко на мен ми даде латино вайб от спортните танци. Страшно ми допадна, защото танцорки ставаха много уверени, много огнени и приех от тази енергия на роклята.
0: Каза спортни танци, всъщност ти спортувала ли си активно?
1: Да, от много малка започнах да спортувам. Първият ми любим спорт беше плуването, а вторият, който остана вече най-голямата ми любов, беше волейбола. Него спортувах 4 години много активно. И после продължих вече с фитнес и танци, всякакви.
0: Кажи са останалите участнички, запознахте ли се с момичетата, успяхте ли така дори да създадете и приятелски взаимоотношения?
1: Абсолютно. Това беше голямата ми изненада, когато започнах да се занимавам по-активно с мода, с ревюта, с реклами, че почти всички момичета бяха толкова позитивно настроени, толкова отворени, толкова приятни, нямаше завист, нямаше, всяка пожелаваше на всяка да се случи най-доброто за нея и вярваше просто, че ще се случи това нещо. Кралица на Бургас не беше изключение по никакъв начин, даже напротив, тук момичетата бяха най-топлите, които съм срещала по такъв тип мероприятия. И даже всичките четкави спечели, в които нямаха възможност на живо да ми се сетят, ми писаха, мене прекрасно, много се радвам. И ми стана много мило. Вече имаме оговорка с много от тях да се видим за кафе, трябва да се разкажем. И това беше също един огромен плюс от конкурса.
0: Първа подгласничка на победителката София Иванова стана 17-годишната Анжелина Колева. Тя получи и още едно признание – лице на публиката. Третото място и титлата втора подгласничка заслужи 15-годишната Кристалина Драчева, висока 175 см.

0: утре. Срещата ни с победителката София Иванова продължава след минути.
1: 92.5 БНР Бургас.

0: е в неделя. Женската зона в морския ефир за Уикенд Релакс.
1: Продължава срещата ни с кралица на Бургас 2026-та София Иванова, както чухме, възпитаничката на Търговската гимназия, вече е студентка в Софийският университет, където ще изучава международна търговия и инвестиции. Освен интереса си към международния бизнес,

0: София обича да изучава и чужди езици, още за бъдещето ѝ, но и за това, с което обича да се занимава през свободното си време, нека чуем от 18-годишната красавица.
1: Спорта е голяма част от живота ми. Отделно от това аз рисувам от много малка, от трети клас, всъщност с маслени бои, и тогава участвах в много състезания. Сега се опитвам да възродя това мое хоби, когато имам повече време. А другата ми голяма любов, възпитана от майка ми, е към книгите, защото всички ние имаме много мечти, които, за съжаление, няма да може да изживеем на практика, но пък книгите ни дават една уникална възможност да се докоснем до различни светове. Така че това са двете мои любими неща.
0: Как намираш време за всичко това? Всъщност остава ли ти свободно време?
1: Ами, много трудно. Но това е цената, когато искаш да имаш много умения, да се развиваш постоянно. И всъщност това самото нещо те зарежда с енергия, когато си толкова заед, за да можеш да свършиш още повече работа, която ти носи удоволствие. Опитвам се. И всъщност най-добрият така лайфхак, който съм намерила, е тези хобита да ги съчетавам с хора, които обичам. Тоест, едно рисуване да се превърне в среща с приятелка, едно кафе да се превърне в четене на книга, и така стават две неща наведнъж.
0: Имаш ли рецепта за красота? Според теб, какво искаш да кажеш на другите момичета? Кое всъщност е красотата наистина? Естествената, според мен?
1: Аз също съм твърд поддръжник на естествената красота, защото тя ни прави незабравими. Нали, ако всички изглеждаме еднакво, няма как да оставим трайно впечатление. А рецептата може би е просто най-широката усмивка на света. Това ни озарява по един такъв неповторим начин, който нито грим, нито прическа може да предаде. И вече естествено спорта.
0: Първи курс – международна търговия и инвестиции. Много сериозно звучи. Всъщност, докъде искаш да стигнеш? Ти с какво искаш да се занимаваш?
1: Сферата на финансите изненадващо много ми хареса, когато учи в търговската гимназия. Така че това целта ми е да поддържам отличен успех, както съм правила последните 12 години и в Софийския университет. За специалността наистина е трудна. Има висша математика, има чужди езици. Аз в момента записвам практически китайски първа част. Така че това е едно още голямо предизвикателство. Надявам се да успея част ученици да прекарам в чужбина, Азия или Сингапур, по-специфично, нали, Китай или Сингапур, но ще видим.
0: А къде остава модата в тези планове?
1: Модата трябва да я съчетаем. Няма как нито едното, нито другото. Двете трябва да бъдат еднакво балансирани. Слава Богу, повече неща са в София, повечето мероприятия, както в университета, така че не се съмнявам, че ще успеем да ги оправим.
0: Добре, сега предстои Мис България, националния конкурс. Амбициите ти за него какви са?
1: Разбира се, ще бъда изключително щастлива, ако успея да се класирам в члената тройка, дай Боже и да спечеля. Това ще бъде голяма радост не само за мен и моето семейство, и за целия Бургас. Но както на конкурса за кралица на Бургас, нямах очаквания, нали, нито към себе си, нито какво ще се случи. И мисля, че за това успях да се представя по възможно най-добрия начин. Мисля, също оставихте да приложа и на Мис България.
0: Добре, ще стискаме палци. Всъщност конкурсът е съвсем скоро, нали така?
1: Да, на 10-ти ще се проведе в Пловдив, в Античния театър.
0: Да, 10 октомври в Пловдив, стискаме палци. Едно пожелание, София, към слушателите от теб.
1: Усмихвайте се и винаги търсете позитивната страна на нещата.
0: Аплодисменти за София Иванова, кралица на Бургас за 2026 година. Успех с китайският език на конкурса Мис България и в света на бизнеса и финансите, за който тя мечтае.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: в неделя. Дрес-код.
1: Модните тенденции за тази есен не чакат никого, така че е време да пренаредим приоритетите си. От десени и вдъхновени от гоблените до наситени ярки цветове. Ето кои са тенденциите, които ще властват през есента на тази година. Кои са седемте тенденции на този сезон, разказва сега Християна Йорданова.
2: Свободно падащите топове, които следват естествените движения на тялото, ще бъдат идеалният ви избор за всякакви поводи, от срещи до офиса. Може да заложите на класическо пончо или свободно падащ пуловер, който постига същия ефект. Изберете модел в наситен есенен нюанс и ще се здобиете с дреха, която ще носите с удоволствие отново и отново. Тюркоаз. Този типично пролетен и летен нюанс няма да излезе от мода с настъпването на есента. Всъщност, тюркоазеното ще бъде по-актуално от всякога. То си пасва чудесно с шоколадово кафяво. Цвят, който е сред абсолютните ни фаворити в есената мода. Не забравяйте да изпробвате и различните вариации на тюркоазеното, като ментово, аква и синьо-зелено. Богатите текстури и характерните въздействащи десени са в основата на есената мода. Тенденцията, вдъхновена от гоблените, ги съчетава в модели, които ще се превърнат в ключови елементи на есения ви гардероб. Тъй като тези дрехи изпъкват сами по себе си, те лесно се вписват в съществуващ капсулен гардероб, изграден от базови модели. Оставете на заден план чантите с твърда форма и заложете на моделите с мека, отпусната визия или тип турба, изработени от

0: както с ежедневни дънки, така и с по-официално облекло за специален повод. Възходът на бохо стила продължава да властва както по модните подиуми, така и в социалните мрежи. Тази есен заложете на ресни като неочаквани елементи от облеклото или аксесуари, например блейзър, структурирано сако, ежедневна чанта или обувки. Изминалата година беше изключително значима за спорта, а светът на модата не прави изключение. Моделите, вдъхновени от спортното облекло, от анцузи и якета до футболни тениски, ще продължат да присъстват в тенденциите и тази есен.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Вещи клюки.
1: В предаването ни е в неделя. Ето, че е време за новините от света на известните. Джим Кери се оженил за дългогодишната си приятелка Мин А, съобщават американските медии. Това се е случило на частна церемония в Лос-Анджелис през изминалата седмица. Двамата бяха заснети за първи път заедно на събитие през 2022 година, макар че не е ясно кога са започнали връзката си. През февруари Джим Кери отправи специални думи към своята спътница по време на церемонията по връчването на наградите Сезар в Париж. Благодаря на прекрасното ми семейство, на дъщеря ми Джейн и внука ми Джаксън. Обичам ви сега и завинаги. Благодаря на моята прекрасна спътница Мина, ти си ангел, обичам те. И накрая благодаря на най-забавният човек, когато някога съм познавал, баща ми Пърси Джозеф Кери, който ме научи на ценността на любовта, щедростта и смеха, заяви актьора. Преди това Джим Кери има два брака, а сред известните му връзки са тези с Рене Зелегър и Дженни Макарти. Лични вещи на покойната актриса Бриджит Бардо, от балетни пантовки и диамантени пръстени до нейното лично копие на Кама Сутра, ще бъдат разпродадени на търг в Париж, като приходите ще бъдат дарени на нейната благотворителна организация за защита на животните. Това предаде BBC. Общо над 280 предмета от наследството на филмовата икона, която почина през 2025 година, ще бъдат предложени за продажба, съобщиха от акционната къща Милон. Сред тях има малки фигурки, плюшени играчки и лични спомени. Предметите са били в имотите на Бардо в Сен-Тропе, както и в нейният апартамент в Париж. На търга ще бъдат изложени също пишеща машина, на която Бардо е написала втория том от своите мемуари, нейни портрети и множество малки предмети от ежедневието. Очакваните цени варират от 20 до 10 000 евро, като стойността на повечето предмети се оценява на под 100 евро. Приходите от продажбите ще отидат за фондацията Бриджит Бардо и за нейният единствен син Никола Жак Шарие. Селин Дион постави началото на седмицата на модата в Париж с изненадващо изпълнение на хита си от 2002 година «I'm Alive» под Айфеловата кула. Канадската звезда, която през 2022 година беше диагностицирана с рядкото неврологично заболяване, синдром на скование човек, излезе на подиума в края на годишното ревю на L'Oréal. Певицата беше облечена в набрана дълга до земята рокля от черно кадифе. По-късно към

0: нея се присъединиха известни посланици на френската марка, сред които Вайола Дейвис, Симон Ашли, Аджа Наоми Кинг и Ева Лонгория. По-рано този месец Дион изнесе концерт в Париж, с който се завърна на сцената. Това беше първата изява след концерта в Нью-Джерси през 2020 година, последният преди пандемията от COVID да прекъсне турнето й. Седмицата на модата в Париж, на която се представят дамските колекции за пролета и лятото на следващата година, продължава до 6 октомври.
1: БНР Бургас 92.5.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Е в неделя. Женската зона за уикенд релакс.

0: в неделя. Женската зона в морския ефир за Уикенд Релакс.
1: Една задочна среща предстои в ефира ни сега. Тя ще е с голямата звезда Силви Вартан, за която ще ни разкаже журналистът Георги Тошев. Тя е певица с унгаро-българо-армейски произход и е една от първите рок-певици на Франция. Записала е над 65 албума, 1500 песни и има продадени над 50 милиона плочи и дискове. Била е на кориците на списания 2000 пъти, повече от Бриджит Бардо и Катрин Деньов. Тя е френската певица номер едно с концерти и публика по целия свят. За жената, певицата, звездата и човекът Силви Вартан ще сподели сега журналистът Георги Тошев, който направи за нея филма «Силви Вартан от любов».
2: Аз съм имал шанса да се срещам с различни световни и световно неизвестни личности. Няма толкова нормален, земен, неповреден от системата на звездите, защото Силви Вартан е била изключително звезда, човек. Човек, който е запазил връзката си с реалността по един много автентичен начин. Човек, който се вълнува и не на последно място, човек, който винаги е имал позиция. Това е много важно, защото има пеещи, по-малко пеещи, по-известни, по-неизвестни, по-красиви, по-некрасиви лица от шоу-бизнес. Но да имаш достоинство и позиция в един свят, който непрекъснато ти напомня, че за да оцелееш, трябва да се приспособяваш. Силви Вартан е моят голям урок, как можеш да останеш верен на себе си и как можеш да направиш голяма кариера, как можеш да бъдеш много пълноценен в личния си живот човек, въпреки ударите на съдбата. Не само напускането на България, което е голяма травма, не само любовните разочарования, знаеме, широко обсъжданата от папараци десетилетия връзка с Джони Холидей, не само начина, по който тази жена става модна икона, икона на едно поколение от 60-те,

0: е поколението, не само сменя музикални жанрове и тоалети, но тя успява да запази своята идентичност при много сложното самосъзнание. Българка с майка от унгарски происход, баща от арменски происход, но както казва тя, сърцето ми е българско, душата ми е френска. И това е един много сложен, вътрешен, противоречив свят, който ти удържаш вече 80 и няколко години, и затова публиката те обича. Плюс това, тя от малкото артисти, които знаят кога да слезат от сцената. Аз бях на един от трите концерта в Пале де Конгре на 80 години, тя каза стоп. С изключително шоу. И сега започва отново да пътува чрез този въркшоп, в който се среща с нейната публика, разказвайки живота си с откъси от филми, с въпроси, които и задават нейните почитатели, отново в големи зали. Защото епохата Силви Вартан продължава по друг начин. Интелигентният човек знае кога да спре и как да преформатира собствената си необходимост от среща с публиката, така че да бъде адекватна, да не става за смях, да може по друг начин да осъществява тази комуникация.
1: Достоинство, това е думата според мен. Филмът се казва Силви Вартан от любов. Защо от любов?
0: Защото всичко, което всъщност Силви Вартан, знаете, заглавието на един филм е най-трудното.
1: Да.
0: Някой път се получава в началото, по някой път на края. Всичко, което тази жена прави в живота си, е от любов. И ще издам в аванс, за първи път ще представя една нова документална поредица. Тя е книжна, книжки. Първият брой е посветен на Силви Вартан. Тя се нарича Разговори. Ще излизат 3-4 книги годишно. До края на годината ще излезе само тази книга. Но тази книга също е посветена на Силви Вартан с много фотографии, с разговорите, които сме водили през годините, разговорите с Тони Скоти, с децата и Давид Холидей и Дарина Скоти. Там също, където и да я питнеш, за каквото и да говори, било за музика, било за личен живот, било за политика, за обществени и човешки взаимоотношения, това, което доминира и отличава Силви Вартан от останалите, не е гнева, не е разочарованието, не е всичко това, което е част от един човешки живот, а е любовта. И всъщност всичко, което тази жена е направила за другите, е направено безкорисно и от любов. Силви Вартан няма никаква меркантилност, каквато може да бъде открита в много други световни артисти, и това не е лошо. За български да не говорим. Говоря ви за един много последователен, много осъзнат живот, който за щастие продължава. Последователността, с която отстояваш принципите си в житейски и творчески смисъл, ако си честен човек, винаги се усеща от твоята публика. Дори когато са те мачкали или пренебрегвали.
1: 16 години снимах Силви Вартан без идеята какво точно ще направя, защото бях впечатлен много от нейната мисия, каза още Тошев при представянето на филма в Бургас. Ще ви припомня, че лентата Силви Вартан от любов с нея беше открит Международният фестивал за документално историческо кино през септември тази година в Бургас.
2: Намерете ни на bnr.bg.

0: български оперни певци, изпълнител с впечатляваща кариера на международната сцена, който от години е и солист на Варненската опера. Тази година Вачков отбелязва 25 години музикална кариера, а началото е било, когато е на 17 години, обичал да пее песни с китара, а майка му, голям почитател на операта, му предложила да опита с оперно пеене. Свързала го с солиста Пеньо Пирозов, техен съсед, и така той се подготвил и кандидатствал в консерваторията. Да чуем повече от Деян Вачков.
1: Завършил съм консерваторията в София, след това специализирах към Миланска скала 2 години и след това започна моята кариера, която продължи така. Вече тази година става 25 години.
0: Имате своеобразен юбилей.
1: Да, тази година чествам 25 години, което е всъщност съвпадение и успях да го отпразнувам във Варненска опера на сцената, както и в на Софийска опера на сцената с Старозагорска опера. Турнето точно с операта Фауст. Иначе съм солист на Варненска опера от 2013 година до сега. И пътувам, разбира се, с чужбина, когато имам ангажименти.
0: Сигурна съм, че много пътувате. Имате ли си така любима дестинация, където обичате да се връщате? Може би е свързана с работа.
1: Любимата страна, да. В България, бих могъл да кажа, като турист, защото, и не само като турист, защото това е общо взето държавата, където съм пял най-много от всички останали. И освен това, там, както казах по-рано, съм учил и израснах, на 21-2 години заминах. Тя ми остана така много близко до сърцето. Освен това е свързана, много добре знаем, с лириката. Това е люката на лириката, както и на добрата храна, на усмивките, на слънцето. Мисля много, с много хубави неща винаги свързвам Италия и винаги се връщам с удоволствие там, в която и да е точка на Италия. Но ако трябва да съм искрен, специално за живеене, не бих я случал, защото аз след като дълги години живях в, по-скоро 10 години живях в Милано, живях семейството ми после в Испания, мога да кажа, че там се живее някакси по-спокойно, защото не е така пренаселено, тук територията не е толкова голяма, а пък населението става се доста. Се подвиха нещата и не е така спокойно, да кажем. Вече влязоха и много чужденци отвънка, които, за жалост, в Испания започва да влизат, почва да става по-така неспокойно, но обича много тези две държави, Испания и Италия. Okay. Реално там съм живял толкова дълги години, но от миналата година вече сме си тайно в България.
0: Какво ви върна тук?
1: Ами, върна ми най-вече професионалните ангажименти в момента са повече в България. Mm-hmm. Освен това, децата ни вече, които са на 11-15 години, имаме две момичета. Искахме да имат така и българско образование и култура, да бъдат просто по-близко до България, да се чувстват повече българи, защото те, от както се родиха, те са родени в България. И до, да кажем, 5-6 годинки специално голямата си беше в България, но после тя учи в Испания през цялото време. И искахме така да си се чувства и българка повече, отколкото да няма само испанска самоличност. А това е една от главните причини. Другата е, че постоянно, когато двамата пеехме едновременно, трябваше някои от бабите да идват, а те вече така напредват с възрастта и не можем да ги тормозим, както сме ги тормозили през целия живот да ни помагат, а те много са ни помагали и все още го правят. И аз също с тази логистика наляво надясно почна така да ни донатежава, зато с тези с това, което преди малко казах за децата.
0: Да.
1: Това натежа като мен и се върнахме обратно.
0: Още от оперният певец Деян Вачков ще чуем след минути. 92.5
2: БНР Бургас.

0: Ева в неделя. Женската зона за уикенд релакс.
1: В следващите минути ще ви срещнем с Деян Вачков, един от най-известните и харизматични

0: Време за мъже.
1: Продължава срещата ни с оперния певец Деян Вачков. Той има стотици роли и е бил редовен гост на най-важните опери и фестивали, такива като Миланската скала, Арена ди Верона, Сан Карло Неапол, Карло Феличе на Дженова, Кралския театър в Парма и Мадрид и Торино, Петроцели в Бари, Максимо в Палермо. Работил е с много от най-известните диригенти – Рикардо Мути, Антонио Папано, Гари Бертини, Карло Франчи и други. Питам Деян Вачков все пак коя е любимата му сцена, където се чувства най-добре.
2: Най-любимата ми сцена, мисля, като важно си място, разбира се, това са най-големите сцени, които съм пял. Това съм в Ла Скала, Арена ди Верона, в Сан Карло ди Наполи. Театър в Мадрид, Кралския театър в Мадрид също. Това са места, където са на много, наистина, на високо ниво оркестър, хор, певци и там се пее, макар и трудно, защото отговорността е много голяма. Се чувстваш много удовлетворен, когато си на тези сцени.
1: Със сигурност удовлетворението е много важно за всеки един артист и е прекрасно, когато човек го изпита.
2: Да, така е. И всъщност за това го правим, за от любовта към музиката, от това, че ни достава удоволствие, от това, че достава удоволствие на публиката. Когато успеем да се справим добре, това сме се подготвили добре, това ни наистина носи голямо удовлетворение, както във всяка една работа.
1: А като свърши работата, остава ли ви време за почивка и как обичате всъщност да си почивате? Свободното време.
2: О, да. Мога да се похваля, че имам доста свободно време, което е хубаво. Последните години нямам толкова ангажименти в чужбина. От една страна е по-лошо, от друга е по-добре, защото имам това свободно време, от което всички имаме нужда, защото работата, то не може да разчитаме само на работата, за нашето психично и духовно спокойствие и щастие. А всъщност аз обичам да разпускам много на любимото ми занимание, с което разпускам. Особено лятото е плажния тенис. Варна и където и да ходи общо за игра плажния тенис, стига да го позволяват условията. Тоест спорта е който ме изкарва така от натоварването и успявам да разпускам с приятели. А след това във Варна е прекрасно място именно за това, за този спорт и особено лятно време. След това разпускаме, излизаме с приятели на ресторант, на заведение, слушаме музика, танцуваме, общо взето по този начин.
1: Казахте музика. Каква музика слуша един оперен певец в свободното си време?
2: Всякакъв стил на музика. Общо взето. Аз съм минал през годините си, през много такива периоди, предполагам, повечето хора са така на развитие. То беше свързано и с брат ми, който е по-голям. Той децата музика носеше от дома, това се слушаше.
1: Да.
2: Но съм минал през всякакви периоди на музика. Обичам лека, танцовална, някога по-ритмична. Мисля, дали си от настроението.
1: 25 години на сцената отбеляза през тази година оперният певец Деян Вачков. Днес след години труд и стотици роли

0: Той говори за операта, чухте го сами, с онази смесица от уважение и близост, която идва само с истинското посвещение на професията.
1: БНР Бургас, близо до вас.

weather girl. Uh-huh. And have we got no...

0: Кулинарната ни рубрика днес ще чуем рецепта за приготвянето на скумбрия на фурна с оцет. Тя е лесна за приготвяне, бърза и много вкусна. Ще ни я представи директорът на Регионалният исторически музей в Бургас Милен Николов, който е демонстриран на живо в етнокухнята на музея.
1: Това е скумрия в оцет. Това е рецепта на един мой приятел на име Петър Генчев, който така изучава доста бургаската кухня. Така, рибата скумрия задължително трябва да е. Тя се изчиства, виждате, разрязва се на две, овкусява се с лимон, зехтин, черен пипер и сол. Това е най-хубавата марината за скумрия. И за изобщо за риба, за морска риба, според мен. Хубаво е така да посиди поне 4-5 часа в тая марината рибата. И след което в тава се слага оцет. Загрява се фурната на 180 градуса, до 200 максимум. И след което се слага да се пече. Когато се изпари оцета, когато стане само на мазна, това е след около не повече от половин час, до 40 минути, рибата добива един много приятен златист цвят и е готова за консумация.
0: Уточняваме сега необходимите продукти, за да се справите с рецептата скумрия на фурна с оцет. Трябват ви 3 броя скумрии, изчистени и без глави, 4 супени лъжици оцет, сол, черен пипер, олио и лимонов сок. Рибите не се разрязват допълнително след изчистването, посоляват се отвътре и се добавя малко черен пипер. Подходящата тавичка се намазва с олио, рибите се увават в мазнината и се оставят една до друга. Поръсват се скумриите с оцета и се пекат в загрята фурна на 200 градуса за около 20 минути. Опитайте, ще ви хареса. Това е финала на срещата ни за днес в предаването Е в неделя. От мен Стефка Бакраджиева, до чуване и пожелание за приятна неделя.
2: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
3: Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и СПА Приморец. За повече информация Порт Прим

0: radio.bg.
1: Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Обезщетенията за втората година от майчинството да бъдат увеличени до година, предвижда Социалното министерство. Работодателите искат правителството да преразгледа новото си решение за начина, по който компенсира бизнеса за разходите за ток. Да бъде променен начинът за гласуване в чужбина, ще предложи Министерството на външните работи след президентските избори. И още в бюлетина. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц е на посещение в Киев, начело на делегация от представители на оръжейни корпорации. Проукраинска партия печели парламентарните избори в Латвия. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Министерството на труда и социалната политика предвижда за 2027 година да бъдат увеличени сумите, отпускани за втората година от майчинството. Това потвърди в интервю за предаването неделя 150 по Хоризонт министър Наталия Ефремова. Тя каза, че към момента въпросното плащане няма да бъде обвързвано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
1: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчинството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
0: Министър Ефремова каза, че се прави преглед на механизма за личната помощ и ще се търси промяна. Целта е тази помощ да стане по-професионална. Броят на така наречените лични асистенти се е увеличил. През 2019 година те са били 19 000, а към днешна дата надхвърли 80 000.
1: Ако има някакви съмнения за злоупотреби, в крайна сметка, да, има такива. Но те не са голямата част от лицата, които имат право на личен асистент или на някаква финансова подкрепа. По-важното обаче е да коригираме начина, по който се предоставя тази лична помощ, да говорим вече за професионализация на личния асистент, защото масова практика това са близки от семейния кръг.
0: Посочи пред Българското национално радио министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Според нея, осигуряването на социалните плащания ще бъде приоритет в бюджета за следващата година. Този бюджет трябва да е с дефицит близък до 3% от брутния вътрешен продукт, каквито са европейските изисквания. Това заяви пред Българското национално радио председателят на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов.
2: Да, МОНСА на бюджета на 27 е влизане в мастерски критерии. Вече го обяви и вицепремиера Донев. И то не мастерските критерии с военните разходи, а по възможност изцяло или да се доближиме до 3%. И основните приоритети според мен, не в тяхно пълен обем и цялост, е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа, и разбира се подпомагане на инвестициите.
0: Заяви пред Българското национално радио Петър Витанов, който е председател на парламентарната група на управляващата Прогресивна България. Партия Възраждане очаква още изненади от предложенията за бюджет за следващата година. Такъв коментар направи по темата депутатът от партията Димо Дренчев.
3: Да, всъщност финансово министерство анонсира така един сериозен пакет от мерки в 7 от данъчните закони, които са качени за обществено обсъждане. Може би в момента ни показват само това, което става за гледане. Те първо ще видим на 15-ти всички, нали, целият мащаб на това, което финансово министерство се готви да предложи на Брюксел, след това и на българското общество, за да може да се намали този бюджетен дефицит, защото Гълъб Донев направи заявки, че още от 2027 година ще отидем на 3% на дефицит, ще го свалиме.
0: Партия Възраждане подкрепя предложеното от финансовото министерство въвеждане на данък свръхпечалба за банките. Димо Дренчев настоя да бъде включен и фармацевтичният сектор, тъй като, цитирам, той генерира огромни печалби на гърба на останалата част от обществото. Работодателските организации настояват правителството да преразгледа новото си решение за начина, по който държавата компенсира фирмите заради това, че купуват ток на борсови цени. Освен бизнеса, това са длъжни да правят и други небизнесни.

0: битови абонати, сред които болниците и училищата. Според новоприетата промяна, помощите ще бъдат изплатени за 10-месечен период, което означава след 30 юни до година. Това ще забави плащанията и ще постави под натиск финансовата стабилност на крайните потребители, заявяват работодателите. Още по темата от репортера Наталия Ганчовска.
1: Със свое решение от средата на септември тази година правителството отмени ежемесечното изчисляване и изплащане на компенсациите за електроенергията на бизнеса и останалите небитови потребители в случаите, когато средномесечната борсова цена надхвърля 122 евро на мегаватт час и постанови разликата до реалната платена стойност за използвания ток да се изплати еднократно след края на 10-месечния период, фиксиран в програмата. Междинна авансова подкрепа през периода се предвижда само в месеците, в които средната борсова цена надхвърля 180 евро за мегаватт час. Какво означава това за бизнеса, но и за останалите небитови консуматори, обясни пред Националното радио председателя на Стопанската камара Добри Митрев.
2: Фючерсите на енергийните борси от декември и януари над 175 евро можем да очакваме като цени на електрическата енергия, което е много близко до този междинен таван, който те са сложили от 180 евро и възможността българските предприятия. И не само предприятията да изпаднат в ликвидна дупка.
1: Затова от бизнеса настояват за работна среща с представители на Министерството на енергетиката за преразглеждане на реда и сроковете за изплащане на енергийните компенсации през настоящия период. За новините Наталия Ганчовска.
0: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към останалите водещи новини. Властите в Гърция са задържали Юлиан Янков, познат с прозвището Картофа. Това е станало след сигнал от българските служби. Янков е арестуван и отведен в арест. Към момента от МВР не коментират официално тази новина. Няма и яснота защо е задържан Янков. Той беше обявен за национално издирване през юни. За него има и европейска заповед за арест. Името му се появи в разследване на антикорупционния фонд за така наречената безплатна пътна помощ, схема по която пътноподдържащи фирми, избрани от пътната агенция, предоставят на определена фирма милиони, за да извозва закъсали по магистралите коли и камиони. Очаква се Пловдивският окръжен съд да реши дали да остави в ареста Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена и собственик на футболен клуб Ботев Илиан Филипов. Искането на прокуратурата е на Мегеров да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение. 51-годишният мъж беше задържан в София около 20 часа след престъплението, извършено близо до дома на жертвата в Пловдив. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
3: Повдигнатото обвинение на Славчо Мегеров е за предумишлено убийство, обявиха в четвъртък вечерта от държавното обвинение. Наблюдаващият прокурор Димитър Молев.
4: Мотивът е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата. От доста време са познавали, отношенията между тях са били доста близки, имали си работни такива, трудови и оттам нататък вече

0: от доста време са познавали, отношенията между тях са били доста близки, имали си работни такива, трудови, и оттам нататък вече възниква конфликтът.
1: Полицията разполага с данни, че убитият бизнесмен и Славчо Мегеров са имали контакт около 2 седмици преди убийството. Събраните доказателства сочат, че именно Мегеров е физическият извършител на престъплението, категоричен е директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. До момента са извършени множество огледи на местопроизшествието, на имоти, жилищни сгради и автомобили. Назначени са експертизи, разследването продължава, като се работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Хората с трайни увреждания, които искат да упражнят правото си на глас на президентските избори на 25 октомври, могат да подават заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври. С още информация по темата, репортерът Светелина Стоянова.
3: Централната избирателна комисия определи правилата за гласуване с подвижна избирателна секция. Такава може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на община. Разкриването е обвързано с подаването на не по-малко 10 заявления от избиратели с трайни увреждания, ако след 10 октомври вече има разкрита секция. Заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявят това не по-късно от 5 дни преди вота 19 октомври. В този случай се предоставя документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможност да се гласува в изборно помещение. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице, или се изпращат по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не се изисква подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК или НЕЛК за здравословното състояние, който да удостовери, че заболяването е причинило такова увреждане, което не позволява на избирателя да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. За новините, Цветелина Стоянова.
2: Колкото до гласуването на българските граждани в чужбина, от Министерството на външните работи уверяват, че търсят начини то да бъде улеснено. Като предизвикателство, постоянният секретар на Министерството Ради Найденов посочи това, че служителите на консулските служби трябва да дописват на ръка желаещи да гласуват.
4: Търсиме вариант, в който да не се налага в едно и също помещение, непосредствено пред членовете на секционната избирателна комисия, да се попълват и подписват декларациите и тези хора да бъдат въвеждани в избирателните списъци. Докато имаме 90% от граждани, които трябва да бъдат дописани в изборните списъци, в големите секции ще има затруднения и опашки.
2: Найденов обяви още, че след президентските избори Министерството на външните работи ще предложи да бъде променен начинът, по който се гласува в чужбина.
4: Да не се отнема капацитета на дипломатическите и консулските представителства преди и след изборите. Финансирането. Имаме възможности да го оптимизираме. Лични карти с чип и в електронна среда да упражним правото си на глас. Гласуване по пощата. Има страни, които не дават да се гласува в чужбина. Ако човек иска да упражни правото си на глас, трябва да се върне в страната. Аз съм привърженик на това да бъдем пестеливи по отношение на финанси и човешки ресурс.
2: Каза пред Българското национално радио постоянният секретар на Министерството на външните работи Ради Найденов. Русия нанесе нови удари по ключов мост над река Днепър в Киев в момент, когато на посещение в украинската столица е германският канцлер Фридрих Мерц. Обобщава редакторът Елизабет Гогова.
5: Германският канцлер Фридрих Мерц пристигна тази сутрин в Киев, придружен от ръководители на германски отбранителни компании, за да изрази подкрепа за президента Зеленски на фона на засилващите се руски атаки срещу украински градове. Мерц ще обяви пакет от мерки, включващ отпускането на 1 милиард евро под формата на военна помощ и 350 милиона евро за ремонтни дейности в енергийния сектор. Очаква се да бъде финализирано и споразумение за съвместно производство на различни видове дронове. По време на посещението на Мерц, Русия отново удари северния мост над река Днепър в украинската столица. Кметът Виталий Кличко заяви, че ударът е засегнал пътното платно на моста, който беше атакуван и вчера. По-рано руското външно министерство призова чуждестранните граждани да напуснат Киев, като посочи, че Москва ще продължи систематично да нанася удари по цели в отговор на украинските атаки срещу Русия през последните месеци. Русия съобщи, че през изминалата нощ е поразила товарен кораб източно от Одеса, който според Москва е превозвал военно оборудване за украински

0: Те въоръжени сили. Руски дронове са поразили и логистичен център в Черноморск, както и център за данни в Одеса. За новините Елизабет Гогова.
1: Центристката проукраинска партия Обединена листа на латвийския премиер Андрис Кулбергс е на път да спечели парламентарните избори в Латвия. При преброени близо 100% от бюлетините тя получава 42 от общо

0: на латвийския премиер Андрис Кулбергс е на път да спечели парламентарните избори в Латвия. При преброени близо 100% от бюлетините тя получава 42 от общо 100 места в парламента. Избирателите в Латвия, която е член и на Европейския съюз и на НАТО, подкрепиха прозападната формация на фона на опасения за националната сигурност. Очаква се 47-годишният Кулбергс да продължи твърдата си подкрепа за Украина. Все още не е ясно обаче как ще изглежда бъдещото правителство на Балтийската държава, която граничи с Русия и с Беларус. Популистите от формацията Латвия на първо място са втора сила с 17 места в 100-местния парламент. Следват формацията Суверенна власт с 14 депутати, но не се очаква нито една от въпросните две формации да участва в новото правителство на Латвия. По Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Светослав Табаков. Добър ден!
1: Добър ден! Проливен дъжд забави началото на състезанието за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Тази година той е на пистата Сепанг в Малайзия заради военния конфликт в Близкия изток. Надпреварата трябваше да започне в 10 часа българско време, но стартира с много проблеми, повече от час и половина по-късно, като продължава и в момента. Състезателната дистанция е скъсена от 56 на 55 обиколки. Седемкратният световен шампион в MotoGP Марк Маркес спечели състезанието за голямата награда на Япония и се доближи още повече до лидера в генералното класиране Хорхе Мартин. Втори остана Хорхе Мартин, а зад двамата испанци трети се класира италианецът Марко Бедзеки. Българският отбор на Сабя в състав Марина Апостолова, Екатерина Чулшева, Ралица Гаджева и Дора Христова извоюва бронзовите медали в турнира по фехтовка за кадетки в Истанбул, Турция, който е валиден за Европейската купа. В надпреварата участваха 20 тима от 7 държави. Припомням, че националният ни отбор по футбол загуби с 0 на 3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига в турнира Лига на нациите. В другия матч от нашата група Естония победи Люксембург с 1 на 0. В класирането води Исландия с 7 точки пред Естония 5, Люксембург 3 и България 1 точка. На 6 октомври българите гостуват на Люксембург. Димитър Велковски и Лукас Петков получиха втори жълти картони срещу Исландия. И

0: Сърбия 0 на 7, Испания, Чехия 3 на 1. Във втора лига Северна Македония, Шотландия 0 на 2, Швейцария, Словения 2 на 1. И в трета лига Финландия, Албания 2 на 1 и Беларус, Сан Марино 4 на 0, а тази вечер има нови 8 срещи. В приятелски матчове Индия, Бразилия 0 на 4, Аржентина, Буркина Фасо 7 на 0 и САЩ, Мексико 3 на 0. Хокеистите на Миннесота нанесоха първата загуба на Бостън от началото на сезона в Националната хокейна лига на Северна Америка, побеждавайки с 4 на 1. Три мача завършиха след продължение. Филаделфия, Каролина 2 на 3, Питсбърг, Монреал 6 на 5 и Сан Хосе, Лос Анджелис 5 на 4.
1: Дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология е Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около обяд са от 13-14 градуса в София, Кюстендил и Благоевград до 20-21 градуса в Русе, Добрич, Варна и Стара Загора. В София атмосферното налягане е 960 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца и ще остане по-високо от средната стойност. Слънчево ще остане в следобедните часове. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерен от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22. През нощта ще бъде ясно, вятърът временно ще отслабне, на места ще стихне. Минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, за София около 3 градуса. Утре ще бъде слънчево, след обяд над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-изток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 23. За утре 5 октомври Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за опасност от слана в 11 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Женет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На територията на област Пазарджик движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 109 до 110 км в платното посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометираните лотационни фуги на мостово съоръжение. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Движението по главен път в участъка Врата Мездра от 151 до 161 км се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението по път Севлиево – Велико Търново – Умуртак в участъка от село Ново село до разклона за село Балван се осъществява в една лента на участъци поради изпълнение на дейности по частичен ремонт на асфалтовата настилка. С поведението си на пътното платно нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
1: След този призив още веднъж новинарските акценти. Властите в Гърция са задържали Юлиян Янков, познат с прозвището Картофа, който беше обведен за национално издирване през юни. Името му се появи в разследване на антикорупционния фонд за така наречената безплатна пътна помощ. Схема, по която пътноподдържащи фирми, избрани от АПИ, предоставят на определена фирма милиони, за да извозва закъсали коли и камиони. Обещетенията за втората година от майчинството да бъдат увеличени до година. Това е стремежът на Социалното министерство, обяви пред Българското национално радио министър Наталия Ефремова. Работодателите настояват правителството да преразгледа новото си решение за начина, по който компенсира бизнеса за разходите за ток. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц е на посещение в Киев начело на делегация от представители на оръжейни корпорации. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево с най-високи температури между 20 и 25 градуса. Утре дневните температури ще се повишат още малко, но сутринта на места в котловините ще има условия за слана и температурите.

0: се очаква да паднат до минус 1 градус. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
1: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

0: Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци, късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и Спа Приморец. За повече информация portprim.bg.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 13, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! Разнопосочно движение на цените на едро на плодове, зеленчуци и основни хранителни стоки у нас отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в седмичния си анализ. При зеленчуците през седмицата най-много поскъпва зелената салата, която е с 47 на 100 нагоре и се търгува по 98 евроцента. Значително по-висока е и цената на доматите с 17 на 100 до 1,68 евро за килограм. По-скъпи са също червените чушки с 6 на 100 до 1,24 евро за килограм. Поевтиняват морковите с 10 на 100 до 61 евроцента, картофите с 9 на 100 до 57 евроцента и тиквичките с 6% до 86 евроцента за килограм. При плодовете поскъпват прасковите и ябълките. Изминалият туристически сезон 2026 може да се сравни с миналогодишният. Според хотелиера Силвия Кьосева, едно от най-съществените неща, които туристите търсят, е спокойствието. Причината по думите й е все по-динамичният начин на живот и желанието хората поне по време на кратката си почивка да имат предвидимост.
2: Пред мен един турист просто иска да дойде, да си остави куфарите и да си почива, може би, единствената седмица, която си е взел от лятото. Лично аз, така като изисквания, мисля, че цената е нещо, което не мога да кажа, че наблюдавам като задължително. По-скоро с какво да си напълни една цена един турист. Разбира се, хубавото време е абсолютно задължително. Това го забелязах, защото в моментите, в които имаше малко по-дъждовна прогноза, включително и чужбина ни намаляваха туристите. Искат, разбира се, и гъвкавост, т.е. да мога да си запазя, но да знам, че при някакви непредвидени ситуации ще мога да анулирам.
1: Според хотелиера, днешните туристи вече имат богат опит с пътуванията и могат много по-ясно да преценят къде искат да почиват и какво очакват да получат срещу цената. До 10 октомври избиратели с трайни увреждания могат да подават заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в президентските избори на 25 октомври. Това са хора, които не могат да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение. За да бъде разкрита подобна секция, трябва да има подадени не по-малко от 10 заявления от избиратели с трайни увреждания. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството, лично или чрез упълномощено лице, или се изпращат по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като не се изисква подпис. Нова социална приемна на механизъм лична помощ към домашният социален патронаж Бургас вече работи в комплекс Манерудник. Екипът в нея обслужва ползватели и лични асистенти от комплекса, както и хора от малките населени места в близост до него, съобщи управителят на патронажа Валентина Станкова.
3: Близо 600-650 са хората, които са назначени по трудов договор при нас като асистенти и съответно и ползвателите, за които се грижат. Опитваме се по този начин наистина да ги улесним. Според закона за лична помощ, те месечно трябва да подават отчети, което е много трудоемко за повечето от тях, пътуването от Медия Рудник до Юри Винелин, където се намира централната приемна.
1: Приемната в комплекс Медерудник се намира в зона А, под блок 14, а повече може да чуете в предаването ни «Истории за доброто» днес след 17 часа. Бургас посреща днес от 16 часа международната велосипедна щафета «Коп Байк Райд».

0: колоездачи от цял свят изминават повече от 22 000 км през три континента. В България щафетата преминава по два маршрута. Единият тръгва от София и продължава през Пловдив към Бургас, а основната международна група влиза през Силистра и се движи по Черноморието. Светослав Митев, един от националните координатори на щафетата, обясни.
1: Call by Crite е международна гражданска инициатива, която обединява колоездачи от различни държави, които изминават с 25 пъти от миналогодишната конференция на ООН по изменение на климата до следващата. Щафетата представлява един символичен банер и този банер представлява 10 ключови предложения за развитието на ежедневния велосипеден транспорт. Ние ще очакваме на моста при Южните Солници бургазлии с техните велосипеди да ни посрещнат. Там се случва те наречното даване на щафетата и оттам се случва нещо като велошествие до детската болница.
0: Участниците се събират около 16 часа при Южните Солници, а шествието ще започне час по-късно. Утре от 9 часа велосипедистите се събират на площада пред община Бургас, за да потеглят към Анталия, Турция. Двата бургаски отбора, Черноморец и Нефтохимик, ще играят днес срещи от предварителния

Нефтохимик ще посрещне Спортис Фоге на стадион Лазур и двата двубоя са от 15 часа. В Бургас, Созопол и Несебър в момента е 19 градуса, в Сливен 21, в Ямбол 22 градуса. По Черноморието е слънчево, духа слаб вятър от север-северо-исток, по южното крайбрежие до умерен. Максималните температури днес се колебаят между 19 и 22 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса. Вълнението на морето е 3 бала, но с тенденция на отслабване.

0: Чухте новините на БНР Бургас в 13 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Фестивал на изкуствата Порт Примарт Фест викани на незабравима музикална вечер. Класиката среща джаза и тангото на 9 октомври. Чуйте произведение на Паганини, Пиацола и Оскар Питерсън в изпълнение на цигуария Марио Хосен, наричан българският Паганини, пианистката Кристина Милер, Клаудиош Баран Банденеон и приятели. 9 октомври, 19.30 часа, Културен дом НХК. Билети и каса часовника и Eventim.bg. Организатор Гранд Хотел и Спа Приморец. Повече информация на portprim.bg.
1: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявка

0: индустрия и истории за любими песни и артисти. Аз съм Младен Петков и ви очаквам в ефира на БНР Бургас всяка седмица. Неделя от 19.
1: Това е Music Point по БНР Бургас.
0: Не пропускайте и подкаста на предаването в musicpointshow.com.

0: Виждаш ли, погледни ме.
1: 92.5 БНР Бургас.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Министерството на труда и социалната политика предвижда сумите, отпускани за втората година от майчинството, да бъдат увеличени през следващата година. Това каза в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт министър Наталия Ефремова. Към момента това плащане няма да бъде обвързвано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
3: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчеството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако

0: се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
1: Министър Ефремов заяви, че ще бъде променен механизмът за услугата личен асистент, като целта е тази услуга да стане професионална.
0: Ако има някакви съмнения за злоупотреби, в крайна сметка, да, има такива, но те не са голямата част от лицата, които имат право на личен асистент или на някаква финансова подкрепа. По-важното обаче е да коригираме начина, по който се предоставя тази лична помощ, да говорим вече за професионализация на личния асистент, защото масова практика това са близки от семейния кръг.
1: Посочи в предаването Неделя 150 по Хоризонт министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Според председателя на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов, бюджетът за следващата година ще предвиди, както той го нарече, социален щит.
2: Основните приоритети според мен не в тях на пълен обем цялост е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа и разбира се подпомагане на инвестициите.
1: Критики към управляващите заради новия дълг отправи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. На среща с актива на партията в Русенско той коментира обявеното тази седмица теглене на нови над 2 милиарда евро с думите.
3: Това правителство, откакто е дошъл Радев, веднъж взе 3 милиарда и 800 милиона евро. Във вторник правителството излезе на пазара и взе още 2 милиарда 250 милиона. С една дума българите влизат в такъв режим, в който цял живот си плащаме само лихви и кредити.
1: Против предложения от Финансовото министерство данък върху свръхпечалбите за следващата година се обяви лидерът на партия Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев.
4: Това, което се опитва да направи правителството, то няма да даде ефект. Това е по-скоро някакъв опит за допълнителен тормоз, отколкото нещо, което ще донесе значителни средства в хазната.
1: Заяви Василев в предаването Неделя 150 по Хоризонт. От своя страна депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев изрази подкрепа за въвеждане на данък върху свръхпечалбата, който според него трябва да обхване не само банките, но и мобилните оператори и хазарта.
5: Никаква жал не може да имаме към банковия сектор, към телекомите, към хазартните оператори. Това са сектори, които изземват огромен ресурс. Нямат никакво основание да се сърдят на правителството, защото в огромна степен този бизнес им е подарен от правителството.
1: Коментира в предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев. Към останалите водещи новини. Издирваният от юни Юлиян Янков по прякор Картофа е задържан от властите в Гърция. Това е станало след сигнал от българските служби. Янков е отведен в арест. Няма яснота защо е задържан. Очаква се повече информация да бъде дадена от МВР в следващите дни. Името на Юлиян Янков се появи в разследване на антикорупционния фонд за така наречената безплатна пътна помощ. Схема, по която пътно поддържащи фирми, избрани от пътната агенция, са предоставили на определена фирма милиони евро, за да извозва закъсали по магистралите коли и камиони. С мотива, че има интимни данни в кориците по делото, Пловдивският окръжен съд закри заседанието, на което решава дали да остави в ареста Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена и собственик на футболния клуб Ботев Илиян Филипов. Съдия Петко Минев удовлетвори искането на защитата за повече време, за да се запознае с материалите. Обвиняемият също иска да ги прочете, каза на влизане в залата адвокат Диляна Агова. Така вместо в 14 часа, заседанието се очаква да започне в този час.
6: И първо се запознавам с всички справки, всички материали, разпити на свидетели, не са малко. На този етап аз не виждам никакви преки доказателства. Нито видях намерено оръжие, нито видях свидетели на този трагичен инцидент. Не е дал обяснение, човекът е записан както и цялото му семейство.
1: Домина адвокат Диляна Агова. Искането на прокуратурата е на Мегеров да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. 51-годишният мъж беше задържан в София около 20 часа след престъплението, извършено в Пловдив, близо до дома на жертвата. Жители на 15-хилядния кюстендилски квартал Исток протестираха под мотото «Не на дрогата». Според тях наркозависимите там се увеличават, като има и цели семейства, а зачестили са и смъртните случаи.
7: Около 100-150 момчета вече тръгнаха от трева към наркотиците. Между 200 и 300 млади момчета и момичета започнаха да употребяват трева. деца, четвърти, пети, шести клас, пушат две и пове. Млади семейства се разбиха.
8: Направете нещо да се лекуват.

0: деца, умолявам ви! Не на дилерите в квартала! Застанете смело! Органите на реда да гледат работата си така, както трябва, а не да хващат дилерите и след това да ги пускат. Аз съм свидетел 20 години пред очите ми как се продават наркотици като бомбони!
1: Казаха протестиращи в кюстендилския квартал Изток под мотото «Не на дрогата». Близо 60 кг наркотици, както и части за оръжие, са открити при проведената по българските граници международна полицейска и митническа операция «Балкански мост 2». В нея, освен МВР и агенция «Митници», са участвали и представители на партньорски служби от държави в региона, както и от Съединените щати, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия. Резултатите бяха представени на граничния пункт Капитан Андреево. Подробностите в репортажа на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Добри резултати от Балкански мост 2 отчете директорът на главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов.
3: Наблюдатели бяха Япония, Гърция, Румъния. Обменихме оперативна и разузнавателна информация с колеги от Италия и Австрия и участваха европейски агенции като Frontex и Европол. Тази година операция Balkan Bridge 2 беше с удължен двойно срок. Имаме редица резултати.
2: Той акцентира и върху значението на задържаните две 8-метрови гумени лодки.
3: Всяка една от тези лодки, която е хваната на българските граници, потенциално спасява около 90 човешки живота. На френския бряг при Кале се качват вместо 20, 60, 80, 100. Обикновено по средата на канала лодките започват да потъват и съответно френските и английските власти трябва да ги спасяват.
2: За значението на операцията и ползите от съвместните им действия говориха представителите на Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания.
4: And I want to congratulate them.
5: Благодарим на агенция Митници на главна дирекция Гранична полиция за тяхната всеотдайност, професионализъм, подкрепа не само в рамките на тази операция.
2: За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: От Киев канцлерът на Германия Фридрих Мерц призова руския президент Владимир Путин да прекрати нападенията срещу Украина. В същото време сирените в украинската столица бяха задействани за въздушна тревога. Малко след изненадващото пристигане на Мерц в Киев, Русия удари важен мост в града. Редакторът Михайлина Димитрова с подробности.
6: Мерц и украинският президент Володимир Зеленски посетиха разрушената в понеделник Национална академия на науките в Киев. Канцлерът на Германия говори сред руините на зданието.
7: Господин Путин, прекратете тази безсмислена война. Ние сме готови за преговори, готови сме да разговаряме за прекратяването й, но тези варварски атаки срещу цивилното население на Украина трябва да спрат.
6: Мерц подчерта безсмислието на конфликта. Атака срещу Академията на науките в Киев, в центъра на града, само на няколко стоти метра от германското посолство. А тази сутрин, в един мирен неделен ден, въздушна тревога в Киев. Това са ежедневни военни престъпления, които се извършват тук, подчерта канцлерът. Веднага след пристигането му Русия удари важен мост в северната част на столицата, над река Днепър. Зеленски се обърна към госта си с думите, че хората в Киев преживяват ужасни дни и нощи заради безмилостните атаки и нарече руските противници на Украина, цитирам, абсолютни варвари. Мерц при пристигането си заяви, че ако Русия не бъде спряна, нейната военна машина, рано или късно, ще се обърне срещу Европа. Правителствени източници в Берлин заявиха, че се очаква канцлерът и Зеленски да договорят нов пакет военна подкрепа на стойност над 1 милиард долара за Украина. За новините Михайлина Димитрова.
1: Продължаваме с информация за времето. Данните и прогнозата очакваме от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
8: Добър ден! Слънчево е към този час в страната. Температурите са предимно между 20 и 25 градуса. Ветровито е в Кърджали, с пориви на вятъра до 15 метра в секунда. В столицата сега температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 32%, атмосферното налягане е 958 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от север-североизток. През нощта ще бъде ясно. Вятърът временно ще отслабне на места и ще стихне. Минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където има условия за слана, до 14-15 по Черноморието, а в столицата около 3 градуса. Утре ще бъде слънчево, след обяд над северна

0: В България ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в столицата около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация от Пътната агенция. Пътят Симитли Гоце Делчев е затворен заради катастрофа. Леките коли биват пренасочвани през Банско, а тировете през Банско, Баня и Добринище. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
1: Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и СПА Приморец. За повече информация Порт Прим.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец,
2: писател,
3: наука, инфлуенсър.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Фестивал на изкуствата Порт Примарт Фест викани на незабравима музикална вечер. Класиката среща джаза и тангото на 9 октомври. Чуйте произведения на Паганини, Пиецола и Оскар Питерсън в

0: Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
1: Животът не е екшън филм и нямаш право на втори дубъл. Шофирай отговорно.
2: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.
3: Музиката от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 17, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! Община Бургас подготвя разширяване на мрежата си от зарядни станции за електромобили. Обявена е обществена поръчка за надграждане на инфраструктурата. Тя е на стойност 415 000 евро без ДДС, като финансирането идва по проект. До 45% от сумата ще бъде съфинансирана от общинския бюджет, информира Християна Йорданова.
2: Предвижда се създаването на 38 места за зареждане, разпределени на 16 зарядни колонки. От тях 13 ще са бързо зарядни, а 3 бавно зарядни. По част от локациите ще се поставят изцяло нови станции. На други места ще се надгради вече съществуваща инфраструктура. Общината уточнява, че на някои точки ще има повече от една колонка. Затова броят на колонките е по-голям от броя на местата за монтаж. Локациите ще бъдат в комплексите Славейков, Изгрев и Лазур, в централна градска част и в квартал Крайморие. Община Бургас подчертава, че локациите могат да бъдат заменени при проектирането. Причината са конкретни нужди и други инфраструктурни проекти. Срокът за изпълнение 9 месеца. Крайната дата за приключване на проекта е 31 декември 2027 година. Оферти за участие в обществената поръчка се приемат до 26 октомври тази година. За новините е Християн Йорданова.
1: Комисията за защита на потребителите проверява бензиностанции дали увеличението на цените на горивата от 9 до 11% в някои обекти са обосновани. До момента са извършени над 200 проверки, както в големи вериги, така и в по-малки бензиностанции. Окончателните резултати все още не са готови, но проверяващите са установили увеличение на цените на колонките. Русинка Бачварова от Сдружението на малките търговци на горива за регион Бургас и собственик на бензиностанции коментира.
3: В момента ТЗК извършва проверка именно на механизма на формиране на цената. Но според мен е правилно институциите да проверяват цялата верига формиране на цените, като започне от доставките на едро и се стигне до малките бензиностанции, за да има максимална прозрачност.
1: В проверките на бензиностанциите се е включила и Комисията за защита на конкуренцията. При нарушение предвидените санкции са от 10 000 до 100 000 евро. 13 учители от 5 общини в Бургаска област бяха отличени днес с почетния знак Поп Георги Джелебов за своя дългогодишен принос към образованието и възпитанието на поколения ученици. Церемонията, организирана за трета поредна година от Жени ГЕРБ Бургас, се проведе в зала Георги Баев на културен център Морско казино в навечерието на Международния ден на учителя. Почетният знак получиха Иванка Калева от община Айтос, Людмила Ковачева, Марин Маринов, Пепа Марчева, Соничка Кутиева, Станка Новакова и Стоя Янчева от община Бургас, Павлета Бинева.

0: от община Камено, Елена Виглова, Лидия Пенова и Румяна Динева от община Поморие, Димитринка Видова и Татяна Димитрова от община Созопол. Официалното откриване на академичната 2026-27 година предстои днес в новия филиал в Бургас на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Предвиден е празничен концерт в културния дом на Нефтохимика. В него ще участват комбо състав на академията с ръководител Михаил Йосифов и първокурсници от филиала. Началото е в 19 часа. На 5 октомври от 10 часа в помещенията на филиала ще бъде отслужен водосвет за началото на академичната година. Конкурс за 13 свободни места обяви областната дирекция на МВР в Ямбол. Кандидатите не трябва да са навършили 41 години към датата на обявяването на конкурса, като изискването не се отнася за определени категории настоящи и бивши служители на МВР. Предава кореспондентът ни Даниела Костова.
1: 4 са свободните места за младши автоконтролери втора и първа степен, а 9 са полицаи, старши полицаи и водачи на патрулни автомобили, уточняват от дирекцията на полицията. Част от условията, на които трябва да отговарят кандидатите, са задължително българско гражданство, да имат завършено средно образование и валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да отговарят на изискванията за физическа, психологическа и медицинска пригодност. Конкурсът включва изследване на физическата подготовка, психологическо изследване и заключително интервю. Документите за участие се подават до 2 ноември в областната дирекция на МВР в Ямбол. За новините Даниела Костова.
0: По Черноморието утре ще бъде слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Ще духа умерен вятър от северо-исток в следобедните часове от изток. Максималните температури ще бъдат 19-20 градуса, колкото е температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 17 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Истории за доброто от живота. Такъв какъвто е и искаме да бъде.

0: Истории за доброто от живота. Такъв какъвто е и искаме да бъде.
1: Здравейте, доброто е малък жест, но прави голяма разлика. Дайте малко днес, променете нече утре. Ето, че отново сме готови да ви разкажем за положителни примери и каузи в ежедневието ни, да ви срещнем с добри хора и да ви заредим с положителни емоции. След лятната ваканция предаването ни Истории за доброто отново е в ефир. Звукорежисьор ще е Алекс Пенев, аз съм Стефка Бакърджиева. Темите в предаването ни днес. В рубриката Добрият пример ще ви срещнем с Петър Костадинов, 53 годишен бругазлия, който в младежките си години при инцидент чупи шиен прешлен и остава парализиран. Успява да превъзмогне случилото се, което преобръща живота му и продължава напред. През тази седмица той представи дебютната си книга «Живот след това». Освен това, Петър е и талантлив художник и ще ни разкаже повече за тези свои занимания. В рубриката «Мисия Добро» – нова социална приемна на механизъм лична помощ към домашният социален патронаж Бургас вече работи в комплекс «Меден рудник». Повече ще научим от управителят на патронажа Валентина Станкова. В рубриката ни «Изов за помощ» – едва на две годинки Деница Недялкова преминава през изпитание, което никое дете не бива да преживява. Малкото момиченце се бори с агресивно онкологично заболяване, а надеждата за лечението е свързана с финансова подкрепа. Ще ви разкажем как може да помогнете. Бъдете с нас до 18 часа, защото ние вярваме в доброто и знаем, че то може да предизвика още добро.
0: 92.5 БНР Бургас.

0: Добрият пример.
1: Петър Костадинов е бругазлия на 53 години. Завършил е техникума по корабостроене и след това се дипломира в университет професор доктор Асен Златаров, факултет по обществени науки, специално социална педагогика. В младежките му години е спортувал активно, но заради инцидент остава парализиран от кръста надолу и животът му се преобръща. В началото на тази седмица Петър представи дебютната си книга «Живот след това» в Бургаската библиотека. Тя разказва неговата история за момчето, което губи всичко за един миг, но решава да продължи.
2: От един атлет в перфектна форма, в следващия момент не можеш да се поемеш въздух, не можеш да се почешеш от вертикално в хоризонтално положение. Година, първата година, особено трудна това. И така. И си казах, че човек, за да оцелее толкова години, са нужни ангели, които постоянно волно или неволно помагат. Това е една от причините, за да я напиша това. За да аз да съм жив толкова години, това около мен е постоянно някой някъде помага, побутва. Нали, аз влагам от себе си, но за да се случват нещата, винаги е имало по някой такъв, аз така им викам. Но сега го казвам като ангел, не че много често използвам тая дума, тя е много силна.
3: И как човек се събира в такъв момент? Как продължава?
2: Ами той не се събира. То става постепенно, много бавно се случи при мене. Много бавно. Моят инцидент е от много отдавна, тогава нямаше нито социални организации, нито помощни средства, както сега. Значи тук е момент да благодаря на Каритас, на католическата църква, макар че аз съм православен. Първите мигови свещеник, идваше, говорихме си в тези моменти. Помощните средства първите бяха от тяхната организация, специализирани за тежки травми, специална количка, която тогава нямаше къде да се намери. Нямаше тези организации, които в момента дават помощни средства. Държавата още не беше поела да се влезе в ролята да помага на хората с увреждане. И съм им много благодарен. Първата ми количка така много ми помогнаха.
3: Мислиш ли да продължиш с писането?
2: Аз вече пиша в момента в главата си. Да, винаги така се случват при мен нещата си. Първо, всичко се случва в мисълта ми, виждам нещата предварително и тогава вече, когато съм сигурен, че идеята, ще имам и сили и воля, и тогава вече започвам да го реализирам, за да стане реалност.
3: А новата идея каква е, ако не е тайна?
2: Новата идея ще бъде напълно измислена книга. За сега името, на което съм се спрял, е Самодива. Оттам той нещо като научно-фантастичен роман ще е, но няма да се случи толкова бързо.
1: Дебютната книга на Петър Костадинов е избрана сред редица кандидатствали автори с творби и издаването ѝ е финансирано от Община Бургас. Освен че пише, Петър е и добър художник. Повече ще чуем след минути.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Петър Костадинов е гост в рубриката ни Добрият пример. В младежките си години той чупи прешлен при инцидент и остава парализиран. Придвижва се с инвалидна количка и е успял да превъзмогне случилото се, което преобръща живота му. Сега той издаде дебютната си книга «Живот след това», която е автобиографична и чрез нея той иска да помогне на хора с неговата съдба. Петър е и добър художник, има няколко самостоятелни изложби. Той се интересува и от рисуване още от дете.
1: Винаги ми е било приятно да рисувам и след като се случиха тези неща, имах доста време и запълвах времето с рисуване. Тези рисунки придобиваха все по-завършен вид и така. Приятели от фламандската организация за хора с увреждане бяха първите, които ме подтикнаха да направя изложба. Иначе просто рисувах за себе си, за приятелите. Имах една папка пълна с картини и така рамкирахме ги. Първа изложба, втора изложба, съвместни изложби. Около 10 години, може би и повече, така, усилено рисуване.
2: Имаш ли любими техники?
1: Моите картини са повечето техника, която е преминала през мене. През моите усещания. Аз съм самоук, не съм завършил художествена академия и нещата ги правят така, както ги усещам.

0: така, изкуството ми е първично. Определиха ми стила като примитивизъм. Сложни идеи, нарисувани по упростен начин. Това беше един от периодите ми. Другия ми период беше малко по-цветен, с много детайли, много колорит. И така, зависи човек на каква вълна е.
1: Библейски сюжети видях аз.
0: Има библейски сюжети, има легенди, известни произведения, пречупени през моята сфера. Примерно на Дон Кихот, нарисуван с щипка комедия вътре в него. Известни произведения, Соломоновото решение, нарисувано това как аз го виждам.
1: Продължаваш ли сега с рисуването?
0: Не, доста време не рисувам, но не съм приключил с тази тема.
1: То е емоция, то и писането, и рисуването да, е емоция. Да. Трябва да дойде, за да...
0: Да, няма как да не те подбутва отвътре нещо и да седнеш просто за да рисуваш. Или да. Обикновен човек съм. Това, че има няколко изложби и книга, всеки може да го направи, само трябва да се концентрира и да отдели време. Не е нещо вау.
1: Трябва да имаш и желание и съответно и хъс, за да го направиш.
0: Да, това казах, че трябва човек, когато прави нещо, да е на 100%, а не да го прави, защото е модерно или трябва да дадеш част от себе си, да има някаква причина и смисъл и идеята, идея някаква, за да е нещо по-различно, за да го... Иначе, ако някъде го има и някой го е виждал, няма смисъл да го...
1: А какъв е живота след това, ако трябва така да се хванем за името на книгата?
0: Ами, различни периоди са. Борба, примирение, развитие, най-общо.
1: Най-важното кое е след подобно събитие в живота? Преобръща се живота.
0: Трябва да го преодолееш по някакъв начин, да продължиш. Това е една от причините да напиша тази книга, защото тя... Мисля, че може да помогне не само на хора, които претърпяват някакви инциденти, но и за хора, които са пред някаква дилема, имат някакви проблеми. Даже някои, когато ако прочитат тази книга, ще видят колко са даже ще се зачудят дали изобщо имат проблеми. Рязко ще се променят мнението за живота и за неговите несполуки и проблеми. Просто мисля, че ще помогне на доста хора да взимат такива важни, сложни решения и да погледнат така философски на живота, на религията, много аспекти от нашия живот.
2: За силата да продължиш след преживяването на нещо, което променя живота ти, чухме бругазлията Петър Костадинов. 92.5 БНР Бургас.

0: Мисия Добро.
1: Нова социална приемна на механизъм лична помощ към домашният социален патронаж Бургас вече работи от 2 седмици в комплекс Меден Рудник. Екипът в нея обслужва ползватели и лични асистенти от комплекса, както и хора от малките населени места в близост до него. Повече ще научим от управителя на патронажа Валентина Станкова.
2: Приемната е основно за потребители и ползватели на структурата механизъм лична помощ към домашен социален патронаж. Открихме приемната в зона А на Медия Рудник под блок 14 с идеята да улесним ползвателите и асистенти, които живеят в най-големия комплекс Медия Рудник, както и всички прилежащи до него населени места. Близо 600-650 са хората, които са назначени по трудов договор при нас като асистенти и съответно и ползвателите, за които се грижат. Опитваме се по този начин наистина да ги улесним. Според закона за лична помощ те месечно трябва да подават отчети, което е много трудоемко за повечето от тях, пътуването от Медия Рудник до Юри Винелин, където се намира централната приемна. Така че мисля, че по този начин ще улесним хората близо до тяхното място на живеене, те да могат да си подават отчети, заявления и всичко необходимо за администрирането на тази структура. Надявам се наистина все повече хора да се възползват и в бъдеще обмисляме и тази приемна да не бъде и само за механизъм лична помощ, а въобще да има и звено за обслужване на всички структури, които домашен социален наш обслужва, които не са малко, за улеснение естествено на хората, които живеят там.
1: Да, колко души е екипа в тази приемна и всъщност така имате ли предварителна

0: информация, колко от тези лични, предполагам, че голяма част от личните асистенти са точно от най-големият бургаски комплекс Мене Рудник, така ли е всъщност?
1: 650, да, което е, може би, общо са към 1800-1900 асистентите на механизъм лична помощ. На трета от тях са в Мене Рудник и в околните населени места. Така че наистина си мисля, че ще е удобно за тях. За сега екипа от двама колеги, двама служители. Ако изпитаме необходимост от включване на допълнителни хора, предвид големия човекопоток, ще включим още служители, така че наистина да обслужването да бъде бързо, експедитивно и да не бавим хората, които ни търсят за подкрепа.
0: Приемната се намира в комплекс Мене Рудник, зона А, под блок 14, а телефонът за контакт е 0882-274-010.
2: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: зов за помощ. Подай ръка.
1: Благотворителна вечер в подкрепа на малката Деница Недялкова ще се проведе през следващата седмица в Бургас. На едно място ще се съберат добри хора, много усмивки, вкусна храна, а за доброто ви настроение ще се погрижат едни от най-разпознаваемите изпълнители на бургаската сцена и една прекрасна дама с ангелски глас. Това пишат организаторите на събитието. Ще участват Георги Дюлгеров, Стефан Илчев, Симона Загорчева, Кристиян Николов и други. 2-годишната Деница с агресивен тумор и се нуждае от средства за продължаващо лечение в чужбина. Семейството ѝ вече повече от година се опитва да събере непосилните 1 милион евро. Част от парите вече са налични, но е нужна цялата сума, възможно най-скоро, заради поръчката на специфични медикаменти. Едва на 2 години и 8 месеца момиченцето вече е спечелило тежки битки. Борбата за семейството обаче продължава с пълна сила, след като чува тежката дума рецидив. Лекарският план включва лъчетерапия, таргетна орална химия и скъпо струваща имунотерапия, която трябва да пристигне от Съединените щати. Като последна стъпка се предвижда и трансплантация на стволови клетки. Събитието в подкрепата на малката Деница ще бъде на 6 октомври в зала за събитие Гинхол Бургас от 19 часа и 30 минути. Повече за това как можете да помогнете, можете да прочетете на нашия сайт bnrnews.bg/Бургас. Това беше всичко в предаването ни днес. От мен Стефка Бакраджиева, до чуване и приятна вечер. И не забравяйте, доброто е около нас. Само трябва да го открием, почувстваме и продължим.
2: Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова.

0: Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
1: Животът не е екшън филм и нямаш право на втори дубъл. Шофирай разумно. Аз съм Ивайло Пеев от БНР Бургас и ви призовавам. Пазете себе си и другите на пътя.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Всяка седмица 2 часа значими музикални моменти. Music Point. Саундтрак с горещи предложения от двата бряга на Атлантика. Не пропускате ръчно селектирани тракове от ефира на Америка и Великобритания. Хитове от различни жанрове, тенденции в музикалната индустрия и истории за любими песни и артисти. Аз съм Младен Петков и ви очаквам в ефира на БНР Бургас всяка седмица. Неделя от 19.
4: Това е Music Point по БНР Бургас.
3: Не пропускайте и подкаста на предаването в musicpointshow.com.

0: Българско национално радио. Часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 4 октомври, неделя. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Няколко големи пожара избухнаха след обед в Хасковска област. В гасенето на огъня се включи военен хеликоптер. Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Министерството на труда и социалната политика планира през 2027 увеличение на обезщетенията за майчинство през втората година. Руското министерство на отбраната обяви, че ще засили ударите по територията на Украина, а германският канцлер Фридрих Мерц обеща на Киев 1 350 000 000 евро помощ за защита от руските атаки. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Голям горски пожар бушува в източните Родопи на границата с Гърция, в землищата на Ивайловградските села Горно и Долно Луково. 7 екипа на пожарната са на терен, като за гасенето е извикан и хеликоптер, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Няма риск за населените места. Още 4 пожара горяха днес в област Хасково. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Около 500 декара гора, треви и храсти е обхванал пожарът в землищата на Ивайловградските села Горно и Долно Луково на границата с Гърция. Теренът там е трудно проходим, а силният вятър допълнително усложнява обстановката. На помощ в битката с огъня е извикан и хеликоптер. По-рано днес през деня се запали Борова гора до квартал Македонски в Хасково над така наречените македонски гробища в района на недостроения ТЕЦ. Пушеците и огънят били видени от деца, които карали велосипеди там. 3 екипа на пожарната с помощта на използвани дълги линии маркучи, пръскачки и топалки успяха да овладеят огъня. На помощ се включиха доброволци и жители на квартала. Няма пострадали хора и домове. С изгарения обаче възрастен мъж опитал да гаси пожар, избухнал по-рано в двора на вилата му на Кенана. Пламъците се прехвърлили от имота му към съседни терени. Изгоряла е дървена барака. По време на стрелби на военно учение преди обед е избухнал пожар на полигона Корен. Огънят се е разпространил на няколко стотин декара извън населените места в близост, като се изгорели храсти и гора. Пожарът е локализиран, но на терен остават екипи до пълното му потушаване. За още един пожар, пламнал в по-късния следобед край Симеоновград, се съобщават от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Хасково. Всички налични огнеборци в региона са ангажирани с гасенето и локализирането на пожарите. От дирекцията призовават хората да бъдат особено внимателни, тъй като заради високите температури, вятъра и сухата растителност е изключително висок рискът от бързо разпространение на огъня. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Според магистратите, независимо, че все още не е намерено огнестрелното оръжие, с което Филипов е бил прострелян в главата и че няма и свидетели на престъплението, налице са достатъчно косвени доказателства, че извършителят на предумишленото убийство е именно Славчо Мегеров. Кремена Данева проследи днешното съдебно заседание. Включваме я пряко. Добър вечер.
2: Добър вечер. Съдия Петко Минев цитира в подробности доказателствата на прокуратурата, основно записи от камери, огледи и претърсвания, множество свидетелски показания. По думите му в съвкупност те ясно очертават картината, че Мегеров е физическият убиец на Филипов, а основният мотив – неуредени сметки между двамата от Черностото. Прокурор Димитър Молев уточни от своя страна, че Мегеров е занимавал с това и е приемал залози. Нека го чуем.
3: Каква е реалната сума? Още търсим и доказателства колко е. В различни свидетелски показания се цитират суми между 15 и 20 хиляди лева давани като от страна на убития като залог за дадено спортно събитие до доста по-крупни суми.

0: на нас ни се съобщават просто отделни залози, а не че това е сумата, която в основата на извършено убийство.
1: Съдия Минев изтъкна още от доказателствата, уличаващи Магеров. На първо място това са свидетелските показания на близката на Филипов, 30-годишната Любомира Рацева, която е живеела в кооперацията, където той е убит. След футболния матч с Естония, на който е била с бизнесмена, тя се е прибрала, но разтревожена се обадила на Филипов, който потеглил към село Марково при семейството си, защото видяла маскиран мъж с пистолет да слиза по стълбите. Камерите са заснели как Филипов се връща, а после как маскираният мъж влиза и много скоро след това излиза. Според съдия Минев, неопровержимо доказателство е доказателството, което се вижда на записите от камерите в целия град, проследили Магеров до мястото на престъплението му. По минути магистратите са проследили неговото движение пеша и с автомобил Пежо, а след това и с друг автомобил, собственост на сестра му. Засечено е как той влиза преди това през деня в Пловдив със същия автомобил. В самата кола също са открити доказателства. Защитата на Магеров каза от своя страна, че тези доказателства са косвени, позовавайки се на факта, че не е открито оръжието на престъплението, както и няма свидетел на самото убийство, нека чуем адвокатката му.
2: Славчо Магеров не е давал обяснения, той към момента също е същисан от ситуацията, както той, така и семейството му. Помоли съда да не го осъжда предварително и каза, че не е извършител. Много притеснителни неща наблюдавам. Извън липсата на конкретни преки доказателства, нещо по-сериозно се случва тук. Ами, от трибуната на Народното събрание обвиняваме човек, нарушаваме презумпцията за невиновност. Колко пъти България е осъждана в Европейския съд по правата на човека?
1: По делото продължава събирането на доказателства, казаха и от прокуратурата, изтъкна го и съдия Петко Минев. Издирват се и още свидетели, изчакват се експертизите. Решението на окръжния съд, наложено днес, може да се обжалва пред апелативните магистрати от Пловдив, Кремена Данева.
3: Министерството на труда и социалната политика предвижда за 2027 година да бъдат увеличени сумите, отпускани за втората година от майчинството. Това съобщи в интервю за предаването Неделя 150 по Хоризонт министър Наталия Ефремова. Тя обясни, че към момента това плащане няма да бъде обвързано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
4: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчинството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
3: Министър Ефремова каза, че се прави преглед на механизма за лична помощ и ще се търси промяна. Целта е тази помощ да стане по-професионална. Броят на така наречените лични асистенти се увеличил от 19 000 през 2019 година до над 80 000 към днешна дата.
4: Ако има някакви съмнения за злоупотреби, в крайна сметка, да, има такива, но те не са голямата част от лицата, които имат право на личен асистент или на някаква финансова подкрепа. По-важното обаче е да коригираме начина, по който се предоставя тази лична помощ, да говорим вече за професионализация на личния асистент, защото масова практика това са близки от семейния кръг.
3: Наталия Ефремова потвърди, че все още няма решение за размера на минималната работна заплата за до година и допълни.
4: Знаете, че възможният най-висок размер е 672 евро и 80 цента. Това ще бъде и моята цел, разбира се, в предложенията към Министерство на финансите, но това е част от големия бюджет, държавния бюджет. При всички случаи нашата цел ще бъде да се доближим максимално до високия праг на формулата, която току-що беше определена с изменението в Кодекса на труда.
3: Наталия Ефремова, министър на труда и социалната

0: политика. Бюджетът за до година трябва да е с дефицит близък до 3% от брутния вътрешен продукт, каквото е изискването на Европейския съюз. Това заяви пред Българското национално радио председателят на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов.
1: Анонса на бюджета на 27-ма е влизане в Маастрихтски критерии. Вече го обяви и вицепремиерът Донев. И то не маастрихтските критерии с военните разходи, а по възможност изцяло или да се доближиме до 3%. И основните приоритети според мен, и не в тяхно пълен обем и цялост, е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа, и разбира се подпомагане на инвестициите.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува тегленето на нов държавен дълг от страна на правителството. Според него страната влиза в режим, в който, цитирам, цял живот ще плащаме само лихви и кредити. Борисов каза това по време на партийна среща с младежи в Русе, предава кореспондентът ни Ася Пенчева.
2: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов припомни, че правителството на Пламен Орешарски бе свалено заради заем от едва 800 милиона лева. В характерния си стил Борисов коментира цялостната финансова политика на кабинета Радев.
3: Ако мога да помоля за заглави, когато ГЕРБ се върна в управлението, тези безумни данъци ще бъдат премахнати. Няма да ходиме да броиме шишетата ракия, туршия, компоти в мазетата на хората. Няма да дадеме на комунистическите доносници от Държавна сигурност да скарат съседите, защото сега ще има бонус-донос под заглави. Ще продължиме да събираме парите от контрабандата, за да не ми вдигаме данъците.
2: Като обобщение, Борисов заяви, че очаква покана за подкреп от страна на другите партии за предстоящия вод за президент. От Русе, Ася Панчева.
0: От партия Възраждане подкрепиха предложението на правителството за данък върху свръхпечалбата. Според депутата Димо Дренчев, данъкът трябва да обхване не само банките, но и мобилните оператори и хазарта.
4: Никаква жал не може да имаме към банковия сектор, към телекомите, към хазартните оператори. Това са сектори, които изземват огромен ресурс. Нямат никакво основание да се сърдят на правителството, защото в огромна степен този бизнес им е подарен от правителството.
0: Лидерът на партия Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев се обяви срещу анонсирания от управляващите данък свръхпечалба за следващата година.
5: Това, което се опитва да направи правителството, то няма да даде ефект. То малко ми напомня на тази ситуация с ракията. Нали ще тръгнат, ако държите ракия чужда, да ви глобяват. И после нямало да ви идват в къщите, ама могат да ви тормозят. Така че това е по-скоро някакъв опит за допълнителен тормоз, отколкото нещо, което ще донесе значителни средства в хазната. И трябва много внимателно да се подхожда, когато правят такива неща, и трябва да има предвидимост и доста така широко обсъждане.
0: В предаването Неделя 150 Василев обясни, че за овладяване на инфлацията в страната трябва да има ръст на доходите и да се въведе таван на цената на електроенергията за бизнеса.
5: По начина да се справим с инфлацията, която идва отвън, е доходите на хората да растат по-бързо от инфлацията. Това е единствения начин. И другото, което трябва да се направи, и ако не се направи, това вече наистина ще доведе до срив на икономиката и много сериозен допълнителен инфлационен натиск, е да се възстанови програмата за цената на електроенергията, бизнеса да има таван, а не да бъде сложен изцяло на пазара, както са оставили всички бизнеси извън енергоемките в момента.
0: Работодателските организации настояват правителството да преразгледа новото си решение за начина, по който държавата компенсира фирмите заради това, че купуват ток на борсови цени. Освен бизнеса, това са длъжни да правят и други небитови абонати, сред които болниците и училищата. Според новоприетата промяна, помощите ще бъдат изплатени за 9-месечен период, което означава след 30 юни до година. Това ще забави плащанията и ще постави под натиск финансовата стабилност на крайните потребители, заявяват работодателите. Чуйте още по темата от репортера Наталия Ганчовска.
6: Със свое решение от средата на септември тази година правителството отмени ежемесечното изчисляване и изплащане на компенсациите за електроенергията на бизнеса и останалите небитови потребители в случаите, когато средномесечната борсова цена надхвърля 122 евро на мегаватт час и постанови разликата до реалната платена стойност за използвания ток да се изплати еднократно след края на 10-месечния период, фиксиран в програмата. Междинна авансова подкрепа през периода се предвижда само в месеците, в които средната борсова цена надхвърля 180 евро за мегаватт час. Какво означава това за бизнеса, но и

0: останалите небитови консуматори, обясни пред Националното радио председателя на Стопанската камара Добри Митрев.
1: Фючерсите на енергийните борси от декември и януари над 175 евро можем да очакваме като цени на електрическата енергия, което е много близко до този междинен таван, който те са сложили от 180 евро и възможността българските предприятия и не само предприятията да изпаднат в ликвидна дупка.
0: Затова от бизнеса настояват за работна среща с представители на Министерството на енергетиката за преразглеждане на реда и сроковете за изплащане на енергийните компенсации през настоящия период. За новините Наталия Ганчовска.
2: Хората с трайни увреждания, които искат да упражнят правото си на глас на президентските избори, могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври. Още информация чуйте от репортера Цветелина Стоянова.
3: Централната избирателна комисия определи правилата за гласуване с подвижна избирателна секция. Такава може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на община. Разкриването е обвързано с подаването на не по-малко 10 заявления от избиратели с трайни увреждания, ако след 10 октомври вече има разкрита секция. Заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявят това не по-късно от 5 дни преди вота 19 октомври. В този случай се предоставя документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможност да се гласува в изборно помещение. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице или се изпращат по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не се изисква подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК или НЕЛК за здравословното състояние, който да удостовери, че заболяването е причинило такова увреждане, което не позволява на избирателя да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането.

0: за новините Цветелина Стоянова.
1: Екипи на военно-въздушните и на военноморските сили са засекли в Черно море товарен кораб без екипаж на 40 морски мили източно от нос Шабла. Подробностите от редактора Николай Петров.
2: Според съобщението от Министерството на отбраната, на 5 август корабът е бил ударен от дрон в района на Одеса. Последвал е пожар и отказ на техническите системи. Корабът е останал без възможност да маневрира и е напуснат от екипажа. От тогава съдът дрейфува в изключителната икономическа зона на Румъния, но под влияние на морските течения се придвижва на юг, към икономическата зона на България. Военноморските сили са излъчили известие до мореплавателите за кораб без управление и без екипаж в посочения район. Има готовност за реакция, ако това се наложи, уверяват от Министерството на отбраната.
1: Германският канцлер Фридрих Мерц бе на изненадващо посещение в Киев днес, по време на което обяви нова военна помощ за Украина за 1 милиард евро и отделен енергиен пакет от 350 милиона евро за подкрепа на електрозахранването на страната преди предстоящата зима. Мерц посети разрушената национална библиотека и призова руския президент Путин да спре, по думите му, тази безсмислена война. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Съединените щати искат да проведат тристранни преговори с Русия до края на октомври. Обобщението е на редактора Михайлина Димитрова.
3: В руините на националната библиотека Фридрих Мерц подчерта безмислието на войната и се обърна към Путин.
4: Господин Путин, прекратете тази безсмислена война. Ние сме готови за преговори, готови сме да разговаряме за прекратяването й, но тези варварски атаки срещу цивилното население на Украина трябва да спрат.
3: Той говореше под звуците на сирени за въздушна тревога, а малко след пристигането му в Киев, Русия удари важен мост на река Днепър в северната част на града. По-късно на пресконференция Зеленски подчерта, че Путин се опитва да отслаби украинската съпротива с ескалация на въздушните удари.
5: Моста, невжеване, думай, че ми не будем отповедати.
6: Те разрушават мостове. Наистина ли си мислят, че ние няма да отговорим? Честно казано, изумен съм от това животинско желание да ескалира ситуацията всеки ден.
3: Тези варварски нападения срещу цивилното население на Украина трябва да спрат. Това са военни престъпления, които се извършват ежедневно тук, категоричен бе от своя страна Мерц. Руското министерство на отбраната обеща да засили ударите си по военни, свързани с тях цели, в Киев и други големи градове в Украина, след изявленията на Зеленски, че Украина ще засили ударите срещу енергийните обекти на Москва. За новините Михайлина Димитрова.
1: У нас протест под мотото «Не на дрогата» организираха жители на 15-хилядния квартал Изток в Кюстендил. Според хората там, наркозависимите се увеличават, като сред тях има и цели семейства. Зачестяват и смъртните случаи. Протестиращите поискаха намеса на институциите. Репортаж на кореспондента ни Кирил Фалин.
7: Повече от тревожна е ситуацията с наркоразпространението и употребата на наркотици в квартала, обяви бившият кмет на кюстендилските роми и активист Стефан Лазаров, който не скри, че и неговият син е имал големи проблеми с дрогата, но семейството му се е справило.
8: Между 80 и 100 човека са зависими наркомани. Момчета, които всеки ден трябва задължително да се дрогират, защото без това не могат да живеят. Около 100-150 момчета вече тръгнаха от трева към наркотиците. Между 200 и 300 млади момчета и момичета, за съжаление, започнаха да употребяват трева. Деца, 4, 5, 6 клас, започнаха да пушат вейпове. Млади семейства се разбиха. Млади момчета съсипаха живота си.
7: Майка на наркозависим изплака мъката си.
9: Направете нещо да се лекуват нашите деца, умолявам ви. Наши деца умират. Нямаме пари, откъде да снимаме вече пари. Аз съм една дългица пенсионерка с болест. Умолявам ви.
7: Вероника е една от активистите и организаторките на протеста, упрекна институциите.
10: Самия проблем идва от биларите.

0: Застанете! Не на дилерите в квартала! Застанете смело! Не се крийте! Органите на реда, след като поемат инициатива и трябва да преследват някой какво прави, да гледат работата си така, както трябва. А не да хващат дилерите и след това да ги пускат. Аз съм свидетел 20 години пред очите ми как се продават наркотици като бомбони.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Близо 60 кг наркотици и части за оръжие са открити при проведената по българските граници международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2. Резултатите от акцията бяха представени на граничния пункт Капитан Андреево.
3: Наблюдатели бяха Япония, Гърция, Румъния. Обменихме оперативна и разузнавателна информация с колеги от Италия и Австрия и участваха европейски агенции като Frontex и Европол.
2: Заяви директорът на главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, а заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов допълни.
4: Беше доста по-успешно от първата операция, която проведахме миналата година. Последните няколко месеца има повишаване на опитите за трафикиране на огнестрелни оръжия през границата. За последните 4 месеца имаме повече от 450 пистолета, като само във вчерашния ден бяха разкрити повече от 1100 пълнители за огнестрелни оръжия.
2: 7 души, петима мъже и две жени, са задържани при полицейска операция на СДВР срещу разпространението на наркотици. Сред задържаните има и купувачи. Иззети са около 400 грама различни по вид наркотици, сред които близо 100 грама фентанил. В бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Петър Ненов. Добър вечер!
5: Добър вечер. Полузащитникът Марин Петков напусна лагера на националният отбор по футбол по лични причини и няма да играе срещу Люксембург. По този начин липсващите в тима стават трима с наказаните Лукас Петков и Димитър Велковски. Матчът от турнира Лига на нациите във вторник, а главен съдия ще бъде латвиеца Андри Стрейманис. Националите ни пристигнаха в Люксембург от Рейкявик, където снощи загубиха с 0-3 от Исландия. ЦСКА ще стартира защитата на Купата на България по футбол с гостуване в Несебър. Това стана ясно след като Несебър отстрани Родопа Смолян след продължение в предварителната фаза на турнира след победа с 3-1. В останалите срещи Беласица Добруджа 1-2, Оборище Панагюрище и Антра 1-3, Миньор Перник Берое 1-2, Бенковски Исперих, Академик Свищов 0-3, Спартак Пловдив Ботев Ихтиман 1-0, Чавдар Марек 0-4, Ямбул Хебър 0-5, Нефтохимик Спортис Воги 4-3 след Дуспи 1-1 в редовното време и продълженията. Загорец Рилски Спортист 0-4, Национал София Локомотив Горна Оряховица 1-3, Бди Монтана 0-2 след продължения, Локомотив Мездра Пирин Благоевград 2-3 също след продължения и Волов Шумен Черноморец Бургас 0-2. Новак Джокович отстрани Александър Зверев на четвъртфиналите на турнира по тенис в Пекин. 39-годишният сърбин надделя над водача в схемата с 4-6, 6-4 и отново 6-4. При жените чехинята Никола Бартункова поднесе една от големите изненади, след като победи с 6-4 и 6-3 Арина Сабаленко от Беларус. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели състезанието в автомобилната Формула 1 за голямата награда на Бахрейн, което се проведе на пистата Сепанг в Малазия. Надпреварата завърши повече от 3 часа след предвидения по програма старт заради тропическа буря и бе изпълнено с инциденти и обрати. Втори остана лидерът в генералното класиране Кими Антонели с Мерцедес, а трети се класира Луис Хамилтън с Ферари. Елфин Еванс с Тойота е новият световен рали шампион, след като завърши на пето място в рали Сардиния, което му донесе титлата с 5 точки аванс пред съотборникът му Оливер Сорберг, който излетя от пътя 3 завоя преди финала и остана едва 8-ми в класирането за последната отсечка. Сорберг спечели рали Сардиния, а подиума допълнаха още двама пилоти на Тойота, Себастиан Ожие и Сами Паяри.
2: Със синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега Анастасия Кирилова. Добър вечер!
6: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 20 градуса в Бургас и Ахтопол до 27 в Русе. В София към този час температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 38%, атмосферното налягане е 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца. Ще остане без съществена промяна.

0: промяна. През нощта ще бъде ясно, вятърът временно ще отслабне, на места ще стихне. Минималните температури ще са в широки граници от минус 1 в отделни котловини, където има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3. Утре ще бъде слънчево, след обяд над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще са между 21 и 26 градуса, в София 23. През следващите дни ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност. Във вторник ще е почти тихо, сутринта все още е доста хладно, с минимални температури между 5 и 10 градуса, по-ниски в отделни котловини в Западна и Централна България, където ще има условия за слана. Максималните ще бъдат между 20 и 25. В сряда и четвъртък ще духа слаб вятър от юг-югоизток и температурите ще се повишат. В петък от запад ще започне увеличение на облачността. След обяд на места в крайните западни райони ще превали. Вятърът ще е все още от юг и ще е сравнително топло с максимални температури между 23 и 28 градуса. В събота ще преобладава облачно време, но отделни места в Южна България и източните райони ще има слаби валежи. С ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще проникне студен въздух и дневните температури ще се понижат. В неделя облачността ще намалее, над много райони до предимно слънчево вятърът ще отслабне. Минималните температури ще са между 8 и 13, максималните между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа временно е ограничено движението по пътя Айтос-Ябълчево. Има осигурени обходни маршрути както в посока Бургас, така и в посока Сливен. Още пътна информация чуете от Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението на автомагистрала Тракия от 33 до 39 км посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На територията на област Варна, поради ремонтни дейности, ограничено движението по автомагистрала Хемус, участъка над Дестигнативо, пътен възел летище посока София. Участъкът движението се осъществява двупосочно в плотното посока Варна. Движението по път Бяла Плевен в участъка от 0 до 7 км се осъществява поетапно в една лента, поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от сигналисти и пътни знаци и светофарна уредба. Движението по главен път Бяла, полски тръмбеж в участъка Бяла, полско-косово, се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение по пътищата.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Няколко големи пожара избухнаха след обед в Хасковска област. В гасенето на огъня се включи и военен хеликоптер. Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Министерството на труда и социалната политика планира през 2027 увеличение на обезщетенията за майчинство през втората година. Руското министерство на отбраната обяви, че ще засили ударите по територията на Украина, а германският канцлер Фридрих Мерц обеща на Киев 1,350 млн евро помощ за защита от руските атаки. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лъчезар Вълев и Ангел Григоров.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявление

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
1: Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и СПА Приморец. За повече информация Порт Прим. Точка БГ.

Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: В ефир по БНР Бургас и онлайн на binar.bg. Саундтракът на Америка и Великобритания. Това е Music Point с Младен Петков.
2: Здравейте във първия октомврийски брой на Music Point. От Вашингтон с вас е Младен Петков. Тук съм с 2 часа горещи предложения от двата бряга на Атлантика. В това число от Алекс Уорън, Тейлор Суифт, Розе, също така микс от рап и госпел в новост на Кърк Франклин и Глорила. Имам също и

Emerald Eyes, Алекс Уорън. Имам усещане, че Алекс Уорън е в категорията топ артисти от доста време, но като погледна дискографията му, пробива му с Ordinary бе преди малко повече от година и половина. Все пак, той като влезе в класациите, трудно излиза. След Ordinary той не спря да прави хитове като Fever Dream и сега Emerald Eyes. Време за една звезда, която радва феновете вече около 20 години. Фенове от двете страни на Атлантика, Тейлър Суифт. Новото й парче се ражда от опита на една нейна приятелка, която изподеля, че с нея се е свързала новата приятелка на нейно бивше гадже с въпрос дали и при нея е имало същите премеждия. Ситуация, в която може би и вие сте изпадали, новото гадже на бившата ви половинка да ви пита за вашите преживявания с тази бивша половинка. Песента е именно история за болезненото предимство да си преживял пръв онова, през което друг те първа преминава. Пациент 0, Patient 0, Taylor Swift в Music Point.

Огромен успех за Адела тук в Америка. Актуалният сингъл Никол Кидман, едно от най-големите поп парчета в щатите. Парче, което е подкрепено и от самата Никол Кидман. Към него има и

Viral Dance хореография. Определено скок. След малко за един друг скок ще си говорим. За един стил, който над 10 години се покачва в Америка, като за първото полугодие на тази година приходите от него са достигнали над 540 милиона долара. Подробно си скоро, но първо Marshmello и Kelsea Ballerini. Another Drink в Music Point.

0: британско класно R&B от Сико, Dangerous Lover в Music Point. Благодарен си, че сте на линия. Не пропускате да слушате и подкаста на предаването. Точно 6 минути с ключови акценти от седмицата. Намерете подкаста в musicpointshow.com. Сега към акцент от музикалната индустрия.
1: Music Point с Младен Петков.
0: Един стил продължава да радва все повече фенове тук в Америка, като за първото полугодие на тази година е достигнал приходи от 542,2 милиона долара. Скок от 8,6% в сравнение с същия период миналата година. Този скок е по-голям от покачването при цялата музикална индустрия в щатите. Става дума за латино музиката. Това е скок за полугодието за 13-та поредна година за този стил. Около 9% от консумираната музика тук е латино. Добрите показатели идват предимно от стриминг, въпреки че има скок и при твърди носители като плочи. Успеха се дължи и на включването на латино музика във филми, сериали, реклами и видеоигри. Няма как да забравим и грамадански успех на Halftime Show-то, на Bad Bunny, на Super Bowl в началото на годината и разбира се летния химн на Шакира и Burna Boy Дай Дай. Дай Дай, между другото, продължава да се представя добре на острова, където в радиочарта достигна номер 1 и стоя там 4 седмици. Къде е днес? Може би някъде в топ 3? Подробности от Иван Ласков.
2: Обичайното време за преглед на британския радиочарт. Топ 3 след малко с Скот Кларк, сега към трендинг трак, който всъщност е парче от 2018. Baby Doll влезе в класациите още тогава, завърна се преди около година и половина и сега отново още по-голямо завръщане. Разбира се, всичко благодарение на стриминг платформите. Трендинг по радиото тази седмица във Великобритания Доминик

0: Доминик Файк, Baby Doll, парче от 2018, трендинг по радиото в Великобритания, отново през 2026. Сега към Скот, с топ 3.
1: Hey Ivan, here's this week's top 3 on UK Radio. At number 3, Shakira and Burner Boy with Die Die.
0: Място надолу, Shakira и Burner Boy, Die Die.
1: Number 2, Sienna Spyro, Great Expectation.
0: Позиция нагоре за Сиена Спай.

0: и четвърта поредна седмица номер едно за Бостън на Стела Лефти.
1: I'll be back for another chart update next week. In the meantime, stream the full UK chart on the X1 Player app exclusively for the Bulgarian National Radio. I'm Scott Clark.
0: Още от британския радиочат след седмица. До тогава, слушайте цялото шоу в приложението X1 Player. То е безплатно. До скоро!

0: New Trick на Rosé в Music Point. За още нови хитове, дори такива, които все още не са в ротация, не пропускайте плейлиста ми в Spotify, който се казва Music Point Select. Плейлиста се обновява по принцип всяка събота и всяка събота е чисто нов, така че запазете си го и го проверявайте веднъж седмично поне. Music Point Select в Spotify.
1: You're listening to Music Point, Madame Petkov.
0: По-рано ви пуснах новото на Taylor Swift, Patient Zero, а през следващия час ще ви кажа дали хите и I knew you е все още на върха в американския поп-радио чарт. Едно е сигурно. Taylor Swift е звездата с най-много номер едно парчета в американския радио чарт. 17 на брой. На острова в британския радио чарт тя е достигнала до сега номер едно общо 8 пъти. Кои обаче са песните, които са достигнали номер едно едновременно в американския и британския радиочарт? Първият от тях, през 2009 година, Taylor Swift се изкачи на номер едно и от двата бряга на Атлантика с Love Story.

с Shake It Off. Тя достигна върха през 2014-та. В 23-та отбеляза най-добрия си шампион до момента и в Америка и в Великобритания е Cruel Summer. 10 седмици на номер 1 на острова и 8 седмици на върха в щатите. Няма как да пропуснем и The Fate of Ophelia. И разбира се, Opalite.

Ето го и последния номер на до момента за Тейлър едновременно и в американския поп-радиочарт и в британския радиочарт I Knew It, I Knew You. Трансатлантическите шампиони на Тейлър Суифт. Това е Music Point. Останете с нас до края. You're listening to Music Point.

Класически микс на Music Point с три жестоки изпълнения от началото на 90-те години. Karen White бе това с Romantic, Karen White, и трите песни са от различни години като днес,

Предизвикателството ми към вас е да познаете коя от трите песни е била издадена през 1990 година. Може би е Romantic, а може би това изпълнение, изпълнение, за което аз като малък много чаках да чуя по радиото да се го запиша на касета. Голям фен бях и все още съм. Jesus Jones, Right Here, Right Now, класически микс на Music Point.

Volk, Give It Up, Turn It Loose. Outro album em Funk Divas. Silent Album, с елементи от класически Soul, Blues, Doo Wop. В албума има и Heavy Metal Sound. Спомните си, може би, Free Your Mind. Преди En Vogue ви пуснах Jesus Jones, Right Here, Right Now и в началото Romantic на Karen White. Три песни от началото на 90-те, но коя от тези песни е била издадена през 1990-та? Коя според вас? Right Here, Right Now, Romantic или Give It Up, Turn It Loose? Отговор? Right Here, Right Now на Jesus Jones. Ако сте познали, ви давам разрешение да определите кои да са песните в следващия.

0: 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Обратно в Music Point. Обратно в Music Point. Хитовете на седмицата с Младен Петков. Music Point.
2: Ето ме и във втория част на Music Point. Скоро не устои микс от госпел и рап, но най-напред нещо от денс листите. Знаете, че при нас има разнообразие от стилове. Пускам дует, който смесва тучна електроника, alt soul и малко диско. Collect 200 с това супер зареждащо парче, което се казва Touch.

0: wrong, trying to make things right.
1: Fan some of Bun. Trying to make things right. I will find you.
0: Trying to make things right. Trying to make things right. Trying to make things right. Trying to make things right. I can't go wrong, trying to make things right.
1: Да ви кажа сега за подкаста на предаването. Нова възможност да бъдете с Music Point. Ключови музикални моменти от седмицата са събрани точно в 6 минути. Подкаста ви предлага и песни, преди да ги чуете в ефира, нови песни преди да звучат при нас в ефир. Намерете подкаста в musicpointshow.com.
2: Music Point.
1: Преди няколко десетилетия тук в Америка, някои църкви са гледали на включването на мейнстрим елементи в госпел музиката като куштунство. Липса на респект към канона. Но Кърк Франклин успява да промени настроенията. Той вкарва госпел в плейлиста на не-госпел станциите и до ден днешен продължава да търси нови идеи. За новия си сингъл той се сътрудничи отново с Glorilla

пълно участие от Кърк Франклин и Горила. This time. Gospel и Rap Music Point. Аз открих това парче по станция за R&B и хип-хоп. Фен съм на This Time. Наред с Gospel елементи, по тези станции естествено могат да се чуят и заглавия, които звучат традиционно в този жанр. И сега искам да ви представя кои са те. Трите най-пускани песни по станциите за R&B и хип-хоп тук в Америка в момента. Трета позиция за Thames, What You Need. Втората позиция за Lil Baby, Dead Fresh. Lil Baby, който диша във врата на Cardi B на върха в американския радиочарт на станциите за R&B и хип-хоп с Aha. От тези листи искам да ви предложа още едно заглавие, нещо продуцирано от Pharrell, едно неустоимо предложение с намигване към класика. Предложение от Quavo, заглавието Trance, Walk It Down.

0: Новото на Джон Ледженд, яко соло предложение Daylight, пилотен сингъл от албума Muse, който очакваме на 23 октомври. По албума Джон е работил с Pharrell. Чакаме с нетърпение резултата. Има още едно парче, което излезе от компилацията. То се казва Fireflies. Вие сте с Music Point. Останете с нас.
1: Yeah, put your phone on D&D. Sometimes you need that time to just dance. See how free that makes you feel.

Your body.

0: Колко и бризи, move and flow, много лежерно, действа като неочаквана ваканция. Ако ви се е отворил апетита за още тракове в тази стилистика, не пропускайте плейлиста Music Point Chill с близо 200 подобни заглавия. Вие сте с Music Point?
1: Това е Music Point по БНР Бургас.

Rachel Cinoriri с One Song Away From Crying, а преди това Oh Yeah на Steve Lacy. Сега към Женея Айко. Женея Айко се завърна след 6 годишно отсъствие от светените на прожекторите с албума West Side Whimsy и то какво завръщане. Тя обяви албума на 8 септември и го пусна на 11 с едно така много кратко предизвестие. Албума е топ още от първо слушане и не случайно достигна върха в Billboard 200. Това е шестия албум за Жене и първи номер едно в Billboard 200 за нея. На какво се дължи този успех? За Billboard дългогодишният менеджер Кетрина Тас Аскю казва: Жене е визионер и има много силна връзка с аудиторията си. Нашата работа е да подсилим това, което тя естествено прави, не да го променим. Много се радвам за успеха и че

това става албум номер едно за нея. Всъщност крайно време беше тя да достигне номер едно в Billboard 200. Невероятен талант. Ето едно доказателство за това, което говоря, за огромния талант на Женея Ико, за успешното й осъществяване на връзка с феновете. So Good с Kendrick Lamar.

0: So Good на Женея и Кой Кендрик Ламар от отличния албум West Side Whimsy. Първия R&B албум на женски изпълнител, който достига номер 1 в Billboard 200 през тази година. Вие сте с Music Point.
1: Music Point.
2: Златните хитове на Америка и Великобритания.

Номер едно в американския поп-радио чарт преди 2 години тази седмица. Една от любимите ми песни на всички времена. Birds of a Feather на Billie Eilish. Общо 7 седмици на върха. Най-добрият номер едно за Били в този чарт, където тя има 2 други шампиона. Bad Guy от 2019 и Therefore I Am от 2021. След секунди обратно към актуалните хитове. Останете с нас до края.

Juicy на Виктория Моне. Оставам в R&B стилистиката за края на предаването. Включвам Магнус Ферел, сина на Уил Ферел, който се справя отлично със съвременно R&B. Албумът му Groove Therapy вече е на пазара. Оттам ще ви пусна още едно парче. Очаквам ви на имейл mladen.petkov@pnr.bg. Не пропускате и подкаста на предаването в musicpointshow.com. Запазете и плейлиста Music Point Select в Spotify. Оставям ви на Магнус Ферел и Genevieve. She's gonna break my heart. От Вашингтон аз съм Младен Петков. До чуване!

0: Българско национално радио. часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Бесънна нощ предстои за 13 екипа огнеборци в Хасковско. Частично бедствено положение заради големия пожар в източните Родопи на границата с Гърция, в землището на селата Горно и Долно Луково, обяви кметът на община Ивайловград. Огънят е обхванал около 1000-1500 декара широколистна гора, сухи треви и храсти. Към момента няма пряка опасност за населените места, но огънят се е прехвърлил и на гръцка територия, където гори Борова гора. Обстановката е динамична и се следи непрекъснато, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: На терен работят вече 13 екипа на пожарната от Ивайловград, Любимец и Харманли, както и доброволното формирование към общината. Булдозер прави просеки за ограничаване разпространението на огъня, а в гасенето по въздух се включва и хеликоптер. Той е излетял от авиобазата в Крумово в 16 часа и 47 минути и се е насочил към засегнатите райони. Ситуацията остава динамична заради труднодостъпния терен и силния вятър, който променя посоката си и затруднява гасенето.
2: Към момента има все още 13 пожарни екипа. От гръцка страна и от българска страна имаше по един хеликоптер. Хеликоптерите вече бяха отзовани с оглед на това, че се стъмнява и те няма как да работят. Има един булдозер на място, който продължава да прави просеки. Няма риск за населените места, но мероприятията по гасене на пожара ще продължат и в утрешния ден. По-голямата част пожара е преминал в гръцка страна. От тяхна страна гори Боров масив, като опасността отново да се върне в нашата част на границата, съответно е доста голям, но пак казвам, че няма риск за населените места.
1: Екипите продължават работа на терен, а обстановката се следи непрекъснато. При промяна в ситуацията ще информираме своевременно, уверяват от общината в Ивайловград. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Според магистратите, независимо, че все още не е намерено огнестрелното оръжие, с което Филипов е бил прострелян в главата и че няма свидетели на престъплението, налице са достатъчно косвени доказателства, че извършителят на предумишленото убийство е именно Славчо Мегеров. Съдя Петко Минев цитира в подробности доказателството на прокуратурата. Основно записи от камери, огледи и претърсвания, множество свидетелски показания. По думите му, основният мотив е неуредени сметки между двамата от чернотото. Прокурор Димитър Молев уточни от своя страна, че Мегеров се е занимавал с това и е приемал залози. Според председателя на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов, бюджетът за следващата година ще предвиди, както той го нарече, социален щит.
3: Основните приоритети според мен не в тяхно пълен обем и цялост е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа и разбира се подпомагаме на инвестициите.
0: Критики към управляващите заради новия дълг отправи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. На среща с актива на ГЕРБ в Русенско, Борисов коментира обявеното тази седмица теглене на нови над 2 милиарда евро с думите.
4: Това правителство, откакто е дошъл Радев, веднъж взе 3 милиарда и 800 милиона евро. Във вторник правителството излезе на пазара и взе още 2 милиарда 250 милиона. С една дума българите влизат в такъв режим, в който цял живот си плащаме само лихви и кредити.
0: Против предложения от Финансовото министерство данък върху свръхпечалбите за следващата година се обяви лидерът на партия Продължаваме промяната и бивш министър на финансите Асен Василев.
5: Това, което се опитва да направи правителството, то няма да даде ефект. Това е по-скоро някакъв опит за допълнителен тормоз, отколкото нещо, което ще донесе значителни средства в казната.
0: Заяви Василев в предаването Неделя 150 по Хоризонт.

0: От своя страна, депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев изрази подкрепа за въвеждане на данък върху свръхпечалбата, който според него трябва да обхване не само банките, но и мобилните оператори и хазарта.
1: Никаква жал не може да имаме към банковия сектор, към телекомите, към хазартните оператори. Това са сектори, които изземват огромен ресурс. Нямат никакво основание да се сърдят на правителството, защото в огромна степен този бизнес им е подарен от правителството.
0: Министерството на труда и социалната политика предвижда за 2027 година да бъдат увеличени сумите, отпускани за втората година от майчинството. Това съобщи в интервю за предаването Неделя 150 министър Наталия Ефремова. Тя обясни, че към момента това плащане няма да бъде обвързано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
2: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчеството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
0: От Киев германският канцлер Фридрих Мерц призова руския президент Владимир Путин да прекрати нападенията срещу Украина. В същото време сирените в украинската столица бяха задействани за въздушна тревога. Малко след изненадващото пристигане на Мерц в Киев, Русия удари важен мост в града. По време на визитата си Мерц обяви нова военна помощ за Украина за 1 милиард евро и отделен енергиен пакет от 350 милиона евро за подкрепа на електрозахранването на страната преди предстоящата зима. Мерц и украинският президент Володимир Зеленски посетиха разрушената в понеделник Национална академия на науките в Киев. От своя страна Зеленски заяви, че Съединените щати искат да проведат тристранни преговори с Русия до края на октомври. Спортните новини с Петър Ненов.
3: Полузащитникът Марин Петков напусна лагерът на националният отбор по футбол по лични причини и няма да играе срещу отборът на Люксембург. Матчът от турнира Лига на нациите във вторник, а главен съдия ще бъде латвиеца Андри Стрейманис. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години записа втора поредна победа над Малта в приятелска среща. Нашите се наложиха с 3-0, след като спечелиха и първата проверка с 4-0. ЦСКА ще стартира защитата на Купата на България по футбол с гостуване в Несебър. Това стана ясно, след като Несебър отстрани Родопа Смолян след продължение в предварителната фаза на турнира след победа с 3-1. В останалите срещи Беласица Добруджа 1-2, Оборище Панагюрище и Антра 1-3. Миньор Перник Берое 1-2, Бенковски Исперих, Академик Свищов 0-3. Спартак Пловдив Ботев Ихтиман 1-0. Чавдар Марек 0-4, Ямбол Хебър 0-5, Нефтохимик Спортис Своги 4-3 след Дуспи 1-1 в редовното време и продълженията. Загорец Рилски Спортист 0-4, Национал София Локомотив Горна Оряховица 1-3, Бди Монтана 0-2 след продължения, Локомотив Мездра Пирин Благоев град 2-3 също след продължения и Волов Шумен Черноморец Бургас 0-2. Тимът на Лудогорец победи с 5-0 Черно море в футболна контрола, играна в Разград. Христина Пенева и Катерина Колешова заеха седмо място в синхронните скокове на Световната купа по скокове на батут в италианския град Ричоне. Златните медали спечелиха китайките Син Син Джан и Ию Джан. Отборът на Берое надигра Локомотив София с 77 на 48 точки в първия матч от новото баскетболно първенство при жените. Новак Джокович отстрани Александър Зверев на четвърт финалите на турнира по тенис в Пекин. 39-годишният сърбин наделя с 4-6, 6-4 и отново 6-4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели състезанието в автомобилната Формула 1 за голямата награда на Бахрейн, което се проведе на пистата Сепанг в Малайзия. Втори остана лидерът в генералното класиране Кими Антонели с Мерцедес, а трети се класира пилотът на Ферари Льюис Хамилтън.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
4: Добър вечер! В момента времето на страната е ясно, а температурите са от 9 градуса във Видин, Кнежа и Севлиево до 18 в Сандански. През нощта ще бъде ясно, вятърът в много райони ще стихне, минимални температури

0: в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3 градуса. Утре на страната ще бъде слънчево, след обяд на Северна България с разкъсана висока облачност. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

92,5. Ямбол и Сливен 91,9. Царево 91,7. Малко Търново 98,9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Голям пожар гори в източните Родопи на границата с Гърция. Пловдивският окръжен съд остави в ареста обвиненият в убийството на бизнесмена Илян Филипов Славчо Мегеров. Русия удари важен мост в Киев, докато по същото време германският канцлер беше на посещение в украинската столица. Следват подробностите по тези и други новини. Частично бедствено положение заради големия пожар в източните Родопи на границата с Гърция в землището на селата Горно и Долно Луково обяви кметът на община Ивайловград.

0: Огънят е обхванал около 1000-1500 декара широколисна гора, сухи треви и храсти. Към момента няма непосредствена опасност за населените места, но се е прехвърлил и на гръцка територия, като гори Борова гора. Обстановката е динамична и се следи непрекъснато, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: На терен работят вече 13 екипа на пожарната от Ивайловград, Любимец и Харманли, както и доброволното формирование към общината. Булдозер прави просеки за ограничаване разпространението на огъня, а в гасенето по въздух се включва и хеликоптер. Той е излетял от авиобазата в Крумово в 16 часа и 47 минути и се е насочил към засегнатите райони. Ситуацията остава динамична заради труднодостъпния терен и силния вятър, който променя посоката си и затруднява гасенето.
2: Към момента има още 13 пожарни екипа. От гръцка страна и от българска страна имаше по един хеликоптер. Хеликоптерите вече бяха отзовани с оглед на това, че се стъмнява и те няма как да работят. Има един булдозер на място, който продължава да прави просеки. Няма риск за населените места, но мероприятията по гасене на пожара ще продължат и в утрешния ден. По-голямата част от пожара е преминал в гръцка страна. От тяхна страна гори Боров масив, като опасността отново да се върне в нашата част на границата, съответно е доста голям, но пак казвам, че няма риск за населените места.
1: Екипите продължават работа на терен, а обстановката се следи непрекъснато. При промяна в ситуацията ще информираме своевременно, уверяват от общината в Ивайловград. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: Пловдивският окръжен съд остави в ареста обвиненият в убийството на бизнесмена Илян Филипов, Славчо Мегеров. Според магистратите, независимо, че все още не е намерено огнестрелното оръжие, с което Филипов е бил прострелян, са налице достатъчно косвени доказателства, от които да се предположи, че предумишленото убийство е дело именно на обвиняемия. Кремена Данева проследи заседанието.
3: Съдия Петко Минев ще цитира в подробности доказателствата на прокуратурата. Основно записи от камери, огледи и претърсвания, множество свидетелски показания. По думите му в съвкупност те ясно очертават картината, че Мегеров е физическият убиец на Филипов, а основният мотив – неуредени сметки между двамата от Чернотото. Пор за пари те са имали и от преди две седмици. Прокурор Димитър Молев уточни, че обвиняемият е приемал залозите, а каква е общата сума, която той е трябвало да изплати на Филипов и за какъв период все още се изяснява.
4: В различни свидетелски показания се цитират суми между 15 и 20 хиляди давани от страна на убития като залог за дадено спортно събитие до доста по-крупни суми.
3: Защитничката на Мегеров, адвокат Диляна Агова, подчерта, че няма преки доказателства той да е извършил убийството, а само предположения, догадки и съмнения.
5: Експертизи няма. Експертни справки няма. Къде са преките доказателства? Къде са преките свидетели? Къде е оръжието?
3: Жената, с която вечерта Филипов е бил на футболния матч с Естония, открила тялото му пред асансьора в фоето на кооперацията и е подала сигнал на телефон 112, стана ясно още по време на днешното заседание. Тя живеела на петия етаж и когато се прибирала, покрай нея минал, излизайки маскиран мъж с пистолет. Людмила Рачева се обадила на Филипов, който се прибирал към дома си в село Марково и той се върнал. Иззетите записи от охранителни камери показват как маскираният се крие и при идването на Филипов влиза отново в сградата. Следва изстрел, как бяга, сменя дрехите си и колата и потегля към София, също е засечено от камери. Продължава събирането на доказателства, изчакват се и експертизи. Решението на окръжния съд, наложено от днес, може да се обжалва пред апелативния. Заседанието е насрочено за 13 октомври.
0: Според председателя на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов, бюджетът за следващата година ще предвиди, както той го нарече, социален щит.
6: Основните приоритети според мен, именно в тях на пълен обем и цялост, е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа и, разбира се, подпомагане на инвестициите.
0: Критики към управляващите заради новия дълг отправи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. На среща с актива на ГЕРБ в Русенско Борисов коментира обявеното през седмицата теглене на нови над 2 милиарда евро с думите.
7: Това правителство, както е дошъл Радев, веднъж взе 3 милиарда и 800 милиона евро.

0: във вторник правителството излезе на пазара и взе още 2 милиарда 250 милиона. С една дума, българите влизат в такъв режим, в който цял живот си плащаме само лихви и кредити.
1: Против предложения от Финансовото министерство данък върху свръхпечалбите за следващата година се обяви лидерът на Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев.
2: Това, което се опитва да направи правителството, то няма да даде ефект. Това е по-скоро някакъв опит за допълнителен тормоз, отколкото нещо, което ще донесе значителни средства в хазната.
1: Заяви Василев в предаването Неделя 150 по Хоризонт. От своя страна депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев изрази подкрепа за въвеждането на данък върху свръхпечалбата, който според него трябва да обхване не само банките, но и мобилните оператори, както и хазарта.
3: Никаква жал не може да имаме към банковия сектор, към телекомите, към хазартните оператори. Това са сектори, които изземват огромен ресурс. Нямат никакво основание да се сърдят на правителството, защото в огромна степен този бизнес им е подарен от правителството.
1: Заяви Димо Дренчев от Възраждане. Министерството на труда и социалната политика предвижда за 2027 година да бъдат увеличени сумите, отпускани за втората година от майчинството. Това съобщи в интервю за предаването Неделя 150 по Хоризонт министър Наталия.

0: Ефремова. Тя обясни, че към момента това плащане няма да бъде обвързано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
1: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчеството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
0: Заяви министър Наталия Ефремова. От Киев германският канцлер Фридрих Мерц призова руския президент Владимир Путин да прекрати нападенията срещу Украина. В същото време сирените в украинската столица бяха задействани за въздушна тревога. Малко след изненадващото пристигане на Мерц в Киев, Русия удари важен мост в града. По време на визитата си Мерц обяви нова военна помощ за Украина за 1 милиард евро и отделен енергиен пакет от 350 милиона евро за подкрепа на електрозахранването на страната преди предстоящата зима. Мерц и украинският президент Володимир Зеленски посетиха разрушената в понеделник Национална академия на науките в Киев. От своя страна Зеленски заяви, че Съединените щати искат да проведат тристранни преговори с Русия до края на октомври. Изключително тежка е ситуацията на остров Крит, засегнат от проливни дъждове вече няколко дни, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Властите издадоха предупреждение да се излиза от домовете само при крайна необходимост. Много хора не могат да напуснат къщите си от предошлата вода, вадят ги пожарникари. Пътищата са под вода, част от настилката отнесена. Срутиха се три моста, туристи пренебрегнали предупрежденията на властите в град Яра-Петра и спасяваха по море. Водата отнесе много коли в морето, не пътувайте, приканват от полицията. Цели ферми са унищожени, потънали в кал и вода, оплакват се земеделците. Няколко села са без ток и вода втори ден. Не се доближавайте до морето и до реки, апелират местните власти. Много къщи и магазини са наводнени. Има опасни свлачища, казаха пожарникарите. Пожарната гражданска защита, военни части и доброволци са в помощ на пострадали хора. Където спря дъжда, започна възстановяване и почистване на пътищата. Тази нощ силно земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер засегна острова, няма пострадали. Епицентъра е само на 7 км от град Ретимно. От Гърция Катя Пеева.
0: До 500 училища във Франция ще бъдат напълно или частично затворени днес заради младежките протести, които разтърсиха страната, съобщи Франс Прес. Часовете ще бъдат изцяло или частично преустановени в гимназиите, тъй като условията за сигурност не са изпълнени, заяви министърът на образованието Едуард Жефрей. 24 училища са били опожарени или ограбени от началото на протестите. Те разтърсиха Франция през последните дни, като ученици блокираха входовете на гимназиите си, а силите за сигурност на места отговориха с сълзотворен газ. Правителството заяви, че макар оплакванията да са основателни, насилието не може да бъде решение и обвини крайната левица в подстрекаване на протестите. Има оплаквания срещу полицията в прилагане на груба сила срещу протестиращите, които от законова гледна точка все още са деца. Според Министерството на вътрешните работи от понеделник до сега са арестувани над 5000 души, а в петък са засегнати около 735 учебни заведения, заяви още министърът на образованието. Нови големи протести са планирани за вторник. Следва спорт с Петър Ненов.
3: Полузащитникът Марин Петков напусна лагерът на националният отбор по футбол по лични причини и няма да играе срещу Люксембург. Матчът от турнира Лига на нациите е във вторник, а главен съдия ще бъде латвиеца Андрис Трайманис. ЦСКА ще стартира защитата на Купата на България по футбол с гостуване в Несебър. Това стана ясно след като Несебър отстрани Родопа Смолен след продължение в предварителната фаза на турнира след победа с 3-1. В останалите срещи Беласица Добруджа 1-2. Оборище Панагюрище Янтра 1-3. Миньор Перник Берое 1-2. Бенковски Исперих, Академик Свищов 0-3. Спартак Пловдив, Ботев Ихтиман 1-0. Чавдар Марек 0-4.

0: Амбул Хебър 0 на 5. Нефтохимик Спортис Своге 4 на 3 след Дуспи 1 на 1 в редовното време и продълженията. Загорец Рилски Спортист 0 на 4. Национал София Локомотив Горна Оряховица 1 на 3. Бдин Монтана 0 на 2 след продължения. Локомотив Мездра Пирин Благоевград 2 на 3 след продължения. И Волов Шумен Черноморец Бургас 0 на 2. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години записа втора поредна победа над Малта в приятелска среща. Нашите се наложиха с 3 на 0, след като спечелиха и първата проверка с 4 на 0. Христина Пенева и Катерина Колешова заеха седмо място в синхронните скокове на Световната купа по скокове на батут в италианския град Ричоне. Златните медали спечелиха китайките Син Син Джан и Ю Джан. Отборът на Берой надигра Локомотив София с 77 на 48 точки в първия матч от баскетболното първенство при жените. Новак Джокович отстрани Александър Зверев на четвъртфиналите на турнира по тенис в Пекин. 39-годишният сърбин надделя над водача в схемата с 4 на 6, 6 на 4 и отново 6 на 4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели състезанието в автомобилната Формула 1 за голямата награда на Бахрейн, което се проведе на пистата Сепанг в Малайзия. Втори остана лидерът в генералното класиране Кими Антонели с Мерцедес, а трети се класира Луис Хамилтън с Ферари. Британецът Елфин Еван с Тойота е новият световен рали шампион, след като завърши на пето място в рали Сардиния. Съотборникът му Оливър Солберг спечели състезанието, а подиума допълниха още двама пилоти на Тойота – Себастиан Ожие и Сами Паяри.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 3 градуса в Севлиево и 4 в Видин, Кнежа и Казанлък, до 14 градуса в Силистра и Сандански. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. През нощта времето на страната ще бъде ясно, вятърът в много райони ще стихне, минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3 градуса. През деня ще бъде слънчево в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Голям пожар гори в източните Родопи на границата с Гърция. Пловдивският окръжен съд остави в ареста обвиненият в убийството на бизнесмена Илян Филипов, Славчо Мегеров. Русия удари важен мост в Киев, докато по същото време германският канцлер беше на посещение в украинската столица. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио. Три часа с обзор на водещите новини до момента. В студиото е Калин Дацов. Частично бедствено положение заради големия пожар в източните Родопи на границата с Гърция в землището на селата Горно и Долно Луково обяви кметът на община Ивайловград. Огънят е обхванал около 1000-1500 декара широколисна гора, сухи треви и храсти. През деня в гасенето се включиха и два хеликоптера, единият изпратен от гръцката страна. Към момента няма непосредствена опасност за населените места, но се прехвърлил и на гръцка територия, като гори Борова гора. Обстановката е динамична и се следи непрекъснато, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Пловдивският окръжен съд остави в арест Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илиан Филипов. Според магистратите, независимо, че все още не е намерено огнестрелното оръжие, с което Филипов е бил прострелян в главата и че няма и свидетели на престъплението, на лице са достатъчно косвени доказателства, че извършителят на предумишленото убийство е именно Славчо Мегеров. Съдия Петко Минев цитира в подробности доказателството на прокуратурата, основно записи от камери, огледи и претърсвания, множество свидетелски показания. По думите му, основният мотив е неуредени сметки между двамата от Чернотото. Прокурор Димитър Молев уточни от своя страна, че Мегеров се е занимавал с това и е приемал залози. Според председателя на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов, бюджетът за следващата година ще предвиди, както той го нарече, социален щит.
1: Основните приоритети според мен, именно с тях на пълен обем и цялост, е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа и разбира се подпомагане на инвестициите.
0: Критики към управляващите заради новия дълг отправи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. На среща с актива на ГЕРБ в Русенско Борисов коментира обявеното през седмицата теглене на нови над 2 милиарда евро с думите.
2: Това правителство, откакто е дошъл Радев, веднъж взе 3 милиарда и 800 милиона евро. Във вторник правителството излезе на пазара и взе още 2 милиарда 250 милиона. С една дума, българите влизат в такъв режим, в който цял живот си плащаме само лихви и кредити.
0: Против предложения от Финансовото министерство данък върху свръхпечалбите за следващата година се обяви лидерът на партия Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев.
3: Това, което се опитва да направи правителството, то няма да даде ефект. Това е по-скоро някакъв опит за допълнителен тормоз, отколкото нещо, което ще донесе значителни средства в казната.
0: Заяви Василев в предаването Неделя 150 по Хоризонт. От своя страна депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев изрази подкрепа за въвеждане на данък върху свръхпечалбата, който според него трябва да обхване не само банките, но и мобилните оператори, както и хазарта.
4: Никаква жал не може да имаме към банковия сектор, към телекомите, към хазартните оператори. Това са сектори, които изземват огромен ресурс. Нямат никакво основание да се сърдят на правителството, защото в огромна степен този бизнес им е подарен от правителството.
0: Заяви Димо Дренчев. Министерството на труда и социалната политика предвижда за 2027 година да бъдат увеличени сумите, отпускани за втората година от майчинството. Това съобщи в интервю за предаването Неделя 150 по Хоризонт министър Наталия Ефремова. Тя обясни, че към момента това плащане няма да бъде обвързано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
5: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчеството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул.